Edita Ziare Cotidiene și Necotidiene au publicat 224 de titluri tipărite și 414 titluri online. Numărul titlurilor publicațiilor periodice, respectiv reviste editate în anul 2025, fiind de 1884 de titluri tipărite și 614 titluri online. Personalul editurilor de ziare și reviste era la finele anului 2025 de 3132 de persoane, 79,1% fiind personal de specialitate. Tichetele de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale oferite angajaților din România. Folosite pentru cumpărarea alimentelor sau plata meselor, acestea reprezintă un sprijin financiar important pentru milioane de salariați și în același timp un instrument prin care angajatorii pot oferi beneficii cu un regim fiscal avantajos. Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei potrivit legii privind acordarea biletelor de valoare. Noua valoare se aplică inclusiv pe parcursul anului 2026, cel puțin până la finalul lunii septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii cumpără tot mai des de pe internet. Datele unui mare retailer online de la noi din țară arată că un client plasează medie 9 comenzi pe an. Astfel, comerțul online a crescut cu 10%. Cel mai mult au crescut comenzile din zonele rurale. Au făcut cumpărături pe internet chiar și clienți din așezări cu doar câteva zeci de locuitori. Și asta cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă în urmă cu câțiva ani achizițiile online erau în cea mai mare parte făcute din marile orașe ale României, în ultimul an trendul s-a schimbat. Aceste creșteri sunt explicate și prin faptul că inteligența artificială este o parte integrantă a platformelor. Investițiile făcute în integrarea inteligenței artificiale își arată deja efectele pentru că algoritmii îi ajută pe client să descopere produsele de care au nevoie. Astfel au fost generate 16,6% din totalul comenzilor plasate pe platformele unui mare retailer din România. Cunoașterea cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare, în contextul în care aproape 60% dintre joburile postate în 2025 menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau un anunț și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine. Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de limba engleză. Astfel, 8.100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3.400 de joburi erau pentru candidați vorbitori de franceză și 2.400 cereau cunoașterea limbii italiene. Posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasare la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să își confirme un istoric curat, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pasagerii au dreptul să primească desfăgubiri de 250 de euro pentru un zbor anulat de până la 1500 de kilometri, de 400 de euro pentru un zbor de peste 1500 de kilometri în Uniunea Europeană și toate celelalte zboruri între 1500 și 3500 de kilometri sau de 600 de euro pentru un zbor de peste 3500 de kilometri, informează Infocons, Organizația pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit acesteia, drepturile pasagerilor din transportul aerian prevăzute de Uniunea Europeană se aplică dacă zborul este efectuat pe teritoriul Uniunii Europene, dacă se aterizează pe un aeroport din Uniunea Europeană venind din afara Uniunii, iar cursa este operată de o companie din Uniunea Europeană, dacă se decolează de pe un aeroport din Uniunea Europeană către o țară din afara Uniunii, indiferent dacă zborul este operat de o companie din Uniunea Europeană sau din afară, dacă nu s-au primit deja anumite compensații, respectiv despăgubiri, redirecționare sau asistență din partea companiei aeriene pentru probleme legate de zbor, în baza legislației relevante a unei țări din afara Uniunii Europene. Bacșișul a ajuns tot mai rar în restaurantele din România. Clienții afectați de prețurile tot mai mari lasă din ce în ce mai puțin. Incertitudinea economică din ultimele luni și prețurile tot mai mari din restaurante îi determină pe mulți să se gândească de două ori înainte să ia masa în oraș. De la începutul anului s-a micșorat și bacșișul lăsat de clienți, iar clasicul 10% din notă s-a transformat în 5% sau deloc. De mai bine de 2 ani, fiecare leu pe care îl primesc ospătarii în plus față de consumația propriu zisă este impozitat și trebuie să apară obligatoriu pe nota de plată. Doar că, potrivit unor deputați, anul trecut s-au colectat din bacșiș puțin peste 20 de milioane de lei. Asta în condițiile în care ținta autorităților era de 100 de milioane de lei. De asemenea, nici curierii nu mai încasează bacșișuri consistente. Aproape de o treime, respectiv 65% dintre utilizatorii de internet s-au confruntat cu un incident cibernetic distribuit prin e-mail cel puțin o dată pe săptămână, iar peste jumătate, respectiv 53% prin apeluri telefonice și mesaje vocale, relevă rezultatele unui studiu publicat recent de platforma Malwarebytes. Conform cercetării, 78% dintre respondenți au declarat că au întâlnit sau primit o escrocherie pe smartphone cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce 50% au menționat mesaje text, 49% site-urile malițioase, iar 47% prin platforme de social media. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană vine în sprijinul cercetătorilor agrați pentru ca aceștia să acceseze datele interne ale platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari în temeiul regulamentului privind serviciile digitale. Se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Potrivit arbitrului pieței locale de telecomunicații, cercetătorii trebuie să obțină statutul de cercetători agrați de la coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a platformelor online și motoarelor lor de căutare foarte mari, la datele căruia intenționează să aibă acces. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte număra în 2025 323 de unități, cu 65 de unități în plus față de anul 2024. Instituțiile și companiile de concerte au susținut în anul 2025 un număr de 27.600 de reprezentații în țară, urmărite de 7 milioane de spectatori. El avea un personal de 13.374 de persoane, dintre acestea 58,4% cu funcții artistice de specialitate și 21,2% cu funcții tehnice de specialitate. 6 din 10 români sunt mulțumiți cu viețile lor. Potrivit barometrului bunăstării realizat de IRES, tinerii și femeile consideră prețios timpul petrecut cu familia și prietenii. De altfel, cei mai mulți oameni spun că satisfacția și-o iau în general din cercul de apropiați. Pe de altă parte, cele mai mari bariere percepute în calea unei vieți mai bune rămân corupția instituțională, veniturile mici și taxele mari. Studiul s-a bazat pe trei mari indicatori: educație, sănătate și bunăstare socială. În ceea ce privește sănătatea, 50% dintre cei chestionați consideră că nu au acces la servicii de calitate, 57% spun că nu au făcut analize medicale, iar 32% dintre români semnalează probleme grave în sistemul educațional. Al treilea criteriu observat a fost bunăstarea socială, care implică relațiile personale, mediul de la muncă, dar și atitudinea față de guvernanți. Datele arată că oamenii sunt cel mai mulțumiți de relațiile cu familia și prietenii, cu un scor de 9,2, dar și de modul în care își petrec timpul liber. La polul opus, cele mai mari nemulțumiri vin din lipsa de încredere în guvern și în justiție. Românii cred că autoritățile nu sunt suficient de transparente, adică nu explică deciziile pe care le iau, și că justiția nu este complet independentă. Studiul, desfășurat la comanda Uniunii Asigurătorilor din România, a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 1055 de respondenți în perioada februarie-martie 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile locale ar putea finanța și derula lucrări de reparații și întreținere pentru adăposturile de protecție civilă amplasate în blocurile de locuințe, conform unui proiect legislativ adoptat de Senat. Concret, proiectul legislativ propune ca la solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba prin hotărâre finanțarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere, respectiv realizarea lucrărilor de reparații și întreținere după caz a fondului privat de adăpostire situată în condominiuri de bloc. Potrivit expunerii de motive, în forma actuală, potrivit legii, responsabilitatea întreținerii și menținerii în stare de funcționare a fondului de adăpostire revine deținătorilor cu orice titlu, ceea ce include și asociațiile de proprietari din blocurile de locuințe. În practică însă, aceste entități nu dispun nici de resursele financiare, nici de capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere specifice, respectiv ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență, ușe tanșe și sisteme de filtrare. Salariații pot absenta de la locul de muncă pentru situații neprevăzute determinate de urgențe familiale. Aceste absențe sunt plătite, însă presupun obligația recuperării ulterioare a timpului nelucrat. De reținut este faptul că absențele de acest tip nu conduc la suspendarea contractului individual de muncă, iar recuperarea lor nu este considerată muncă suplimentară. Conform codului muncii, angajații au posibilitatea de a absenta 10 zile de la locul de muncă pentru situații neprevăzute determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului. Zilele pentru situații neprevăzute sunt remunerate în același mod ca zilele de concediu de odihnă, însă trebuie recuperate ulterior. Angajatul are obligația de a recupera ziua liberă deoarece a fost plătit pentru perioada de absență. Astfel, acesta va presta ore de muncă suplimentară într-o lună ulterioară fără a beneficia de remunerație suplimentară pentru acestea. Șoferii care conduc o mașină care are numerele de matriculare murdare riscă amenzi de peste 600 de lei. Potrivit codului rutier, conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de matriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare, ori acoperite cu gheață sau zăpadă, astfel încât este împiedicată identificarea numărului de matriculare sau de înregistrare, reprezintă contravenție, iar polițiștii pot sancționa șoferii în astfel de situații cu amendă din clasa 1 de sancțiuni, respectiv 2 sau 3 puncte amendă, 405 sau 607 lei și 50 de bani. În plus, aceeași amendă o riscă și șoferii mașinilor pe ale căror plăcuțe cu numărul de matriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de matriculare, ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Love Me, Jonas Brothers featuring Marshmello. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața. Exact 7 și 7 minute. În doar câteva prindem și tripleta de 7. De mult nu s-a mai întâmplat. Asta e semn bun, în ciuda faptului că astăzi este joi 13 august 2026. Uite, exact acum e tripleta lui 7. Să fie cu noroc pentru toată lumea și cu tot ceea ce își dorește fiecare dintre noi. Da, venim după eclipsa de aseară. Nu știu dacă a văzut cineva ceva. Eu am avut treabă așa că mai importantă decât să stau cu ochii pe cer. Și așa nu prea s-a văzut mare filozofie, spun unii. Și chiar te întreb de la prima oră dacă te-ai uitat la eclipsă și dacă ai văzut ceva, dacă ți s-a părut că vezi ceva. Da, și pentru că tot suntem și în acel curent de perseide, vreau să te întreb și dacă ai avut răbdare aseară să stai cu ochii pe cer și să-mi spui dacă ai văzut vreo stea căzătoare. În orice caz, suntem în perseide până pe 24 august, așa că nu e timpul pierdut, chiar dacă se spune că noaptea trecută a fost cea mai potrivită pentru a privi stelele căzătoare. Bun, cam asta e. Apropo de astăzi, că avem horoscopul zilei, ne mai orientăm puțin mai târziu, în schimb, dar până atunci, uite, zice acum cine, s-a întunecat un pic. La cât a fost? La 8:20 seara? Deja cred că se întuneca de tot. În fine, ce vreau să spun, că venim după o seară impresionantă, după o zi impresionantă din punct de vedere sportiv. David Popovici este a treia oară campion european la proba de 100 de metri liber. Are un nou record al campionatelor europene de natație cu 46,56 de secunde. La fotbal am văzut, mă rog, unii dintre noi, PSG este din nou regina Europei, a câștigat și Supercupa. Aseară am vins-o pe Aston Villa cu 2-1 și câștigă acest trofeu a doua oară și consecutiv. Da, da, da, da. Bun, să mai zicem repede despre ziua de 13 august 2026, că este a 225-a zi a anului 2026. Au mai rămas 140 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:16 și apune la 20:24 de minute. Cam asta e, da? Dimineață plăcută, cel puțin la mine, după o noapte cu ceva nori. Vorbim despre vreme însă imediat. Provocarea dimineții, să știți că astăzi 13 august este ziua internațională a stângacilor. V-am spus încă de ieri, da? Stângacii să se pregătească de cinste astăzi. Iar provocarea dimineții este pe marginea acestui subiect, să spunem, și o găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Bine, gata, asta e. Hai că ne-am făcut treaba, turnăm și cafeluța, începem să ne strângem mai mulți cu bună dimineața, să facem o dimineață frumoasă împreună, cel puțin până la 10. Suntem chiar acum cu Aventura, ascultăm Quando Volverá, o zi excelentă tuturor, rămâi cu Jurnal.

Speranța Aventura, 7 și 14 minute, da? Să vorbim puțin despre vreme, nu înainte de a merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Să luăm pulsul orei 7, să vedem ce temperaturi avem și cum arată vremea. Sunt câteva zone cu cer acoperit undeva prin Carpații Oriental și de Curbură și undeva în zona Râmnicu-Vâlcea. Avem și câteva zone cu cer variabil, dar și zone cu cer senin, așa da, cum îi stă frumos unde-i dimineți de august. 17 grade Celsius prin zona Brașovului pe acolo. În nordul Carpaților Orientale avem 9 grade, în rest în Transilvania temperaturile sunt între 14 și cred că mai mult de 16 nu avem în momentul de față. Cam asta e. Răcoroasă pare a fi dimineața comparativ cu ce se întâmplă peste zi, dar e bine și e plăcut. În Muntenia și Oltenia temperaturile sunt undeva de la 17 până la 24 de grade la Drobeta, Turnul Severin. În sudul litoralului 22 de grade Celsius cu cer variabil, 24 la Sulina cu cer absolut sticlă, iar în Moldova cer variabil chiar spre senin, temperaturile între 11 chiar 10 grade în nordul extrem al regiunii și până la 19 grade în partea de sud. Iar pentru astăzi, prognoza meteo pentru azi până am aduce o schimbare a vremii în România. Temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud-vest și în sud, iar ploile și furtunile își vor face apariția în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în regiunile sudice și în zona montană. Cerul va fi variabil, însă norările temporare vor aduce averse și descărcări electrice. Da, ia să vedem. Fenomenele vor fi mai frecvente în Carpații Meridional și izolat în restul zonei montane, dar și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Local, ploile vor fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Bun. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral minimele vor ajunge la aproximativ 20 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul și nord-vestul țării. Rafalele vor ajunge sau vor atinge, mai bine zis, în general viteze de 40-50 de kilometri pe oră. Max, s-a răcorit, e bine, că nici când e foarte, foarte cald nu ai confortul necesar. Undeva la 25 de grade, eu zic că e super bine, așa că bucurați-vă de ziua de joi, 13 august, suntem cu Bruce Springsteen, ascultăm la dimineața între prieteni Human Touch, rămâi cu noi, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: atenție la bani și carieră, unele zodii pot primi răspunsurile pe care le așteptau de ceva timp. O oportunitate tentantă apare pentru această zodie, dar prudența este esențială. Care?
1: Vă spun puțin mai târziu, gata.
0: Acum doar așa, să vă fac puțin curioși. 13 august, ziua internațională a stângacilor. V-am spus, ia să vedem. Fiecare dintre noi face anumite lucruri în felul său și poate tocmai această diversitate face lumea mai creativă, mai interesantă și mai frumoasă. Nu mâna cu care scrii te definește, ci ideile pe care le așterni pe hârtie și bunătatea cu care le pui în practică. Bine, așa e ziua stângacilor. Hai să vedem întrebarea pentru tine. Dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci? Adică dacă ești dreptat, ce eviți să faci cu stânga? Dacă ești stângat, ce eviți să faci cu dreapta? Iar răspunsurile tale le așteptă pe WhatsApp 0755948400. Ca de fiecare dată îți spun că poți să-mi trimiți și mesaje audio. De ce nu? Hai să fim mai multe voci aici pe radio. Da, să ne auzim. Să fim o lume întreagă și frumoasă și bine și fericită. Bun, sau poți să-mi scrii pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Acolo găsești o postare exact în acest sens. Da? Încă o dată pentru tine, dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci?

Conform unui sondaj internațional, da? În aceste condiții, doar unul din 10 români trăiește fără griji, pe ceilalți studiul îi încurajează cu o statistică. Suntem în top 10 țări care au salariu mediu foarte apropiat de prețul fericirii. Ei, un studiu internațional confirmă, suma care aduce confortul financiar se apropie de 11.000 de lei, mă rog, în alte state e convertit cumva în euro, să zicem, adică destui bani pentru nevoi esențiale, capricii și economii. Salariul mediu de la noi din țară nu îl acoperă, dar se apropie. Pragul de 11.000 de lei este aproape dublu față de salariul mediu pe economie. Doar în câteva domenii, precum IT-ul sau industria de petrol și gaze, salariile medii depășesc această sumă. Românii care ajung la astfel de venituri sunt o minoritate. Peste o treime dintre angajații câștigă sub 2.750 de lei. Păi, asta e salar. Iar 8 din 10 nu trec de 5.900 de lei. Hai că noi suntem învățați cu bani puțin, ne-am descurcat cu banii ăștia, dar cu 2.750 de lei. În fine, în aceste condiții, definiția fericirii se schimbă de la salariu la salariu. Da, interesantă expresia asta, dar noi suntem mai presus de asta și ne descurcăm în orice condiții. Iar fericirea noastră stă în relația asta frumoasă între oameni. Oricum nu e nimic cu tine pe lumea cealaltă, avem noi o vorbă, da? În schimb, muzica bună persistă chiar și dincolo, da? Drept dovadă, o avem pe Tina Turner, trecută de mult acele veșnice, dar cântă minunat. Simply the best!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: astronomic. Eu astrologic pentru că urmează horoscopul, desigur. Astronomic despre eclipsă. Mi-ar fi plăcut să spuneți mai mult dacă ați văzut ceva cum a fost. Da, între timp am lucrat și la revista presei, da, facem slalom printre subiecte, dar o aducem puțin mai târziu, iar acum suntem în actualitate, evident, cu horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Hai să vedem cum e după eclipsă. Da, berbec, ai multă energie și vrei să rezolvi rapid tot ce ai amânat. Atenție să la cheltuieli și la promisiunile făcute în grabă. Voleu, nu-i bine în grabă. Taur, relațiile sunt în centrul atenției. O discuție sinceră cu o persoană apropiată poate lămuri o situație care te-a pus pe gânduri. Gemeni, la locul de muncă se cere concentrare și atenție la detalii. Ai șansa să găsești o soluție ingenioasă la o problemă mai veche. Bun! Ce să mergem mai departe? La RAC! Dragostea îți aduce motive de bucurie și mai mult curaj. Spune deschis ce simți și nu lăsa nesiguranța să vorbească în locul tău. Leu, familia și casa devin prioritare. Poți rezolva o neînțelegere dacă alegi să discuți calm și fără să readuci în prezent conflicte mai vechi. Fecioară, ai idei clare și o putere mare de convingere. Este o zi bună pentru negocieri, discuții importante și decizii pe care le-ai analizat îndelung. Da, e bine. Balanță, banii îți ocupă o bună parte din atenție. Poate apărea o oportunitate de câștig, dar este indicat să verifici atent toate detaliile înainte de a decide. Scorpion, ești într-o formă excelentă și atragi atenția celor din jur. Intuiția te ajută să înțelegi ce se ascunde în spatele unor vorbe sau gesturi. Săgetător, ai nevoie de mai multă liniște și de timp pentru tine. Nu te implica în conflicte care nu te privesc și concentrează-te pe propriile planuri. Capricorn, prietenii și colaboratorii, sau colaborările mai bine, da, sunt puse la încercare. Vei observa mai ușor cine ți este cu adevărat alături și cine apare doar atunci când are nevoie de ceva. De multe ori se întâmplă asta. Vărsător, în plan profesional se anunță o zi importantă, poți primi mai multe responsabilități sau ocazia de a demonstra că te descurci excelent sub presiune. Și pești, curiozitatea te împinge spre experiențe și informații noi. Este o zi favorabilă studiului, călătoriilor, planurilor de viitor și discuțiilor care îți schimbă perspectiva. Păi cam asta am avut la horoscopul de astăzi. Se anunță o zi frumoasă, o zi interesantă, o zi cu vreme bună de plajă, da, pentru cei care aleg această variantă. Și să stați acolo pe

Eddie Grant cu Give Me Hope, Joanna, dar ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 13 august, joi. Astăzi spuneam că este ziua internațională a stângacilor. Te-am întrebat dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci? Denis, am scrie bună și frumoasă dimineață. Cred că aș evita să scriu de mână și să folosesc un cuțit. Sunt dreptace convinsă, o zi minunată, plăcută, mulțumim tare mult. Prietenul Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. Să bag ața în ac și să tai cu cuțitul ceva. Zi bună, vă doresc, hai de mine. Bun, trecem dincoace. Dana de la Media zice, aș evita să gătesc, să nu mă tai sau să mă ard când prepar mâncarea. Mai am un răspuns și de la Dorina de la Cluj, zice, cu mâna opusă mi-ar fi greu să tai pâine proaspătă, mai ales cu un cuțit nu foarte ascuțit, și n-aș putea să scriu repede. În rest, cred că m-aș descurca la celelalte lucruri. Am înțeles. Bun, cam astea sunt răspunsurile pe care le-am primit deocamdată, pe lângă o sumedenie de big like-uri, îmbrățișări de voie bună și așa mai departe. Nu uita să înscrii în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook și nu uita că aștept și răspunsuri audio la întrebarea dimineții. Dacă ar trebui să folosești doar o mână opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci? Gata, mergem să aducem știrile de 8. Imediat venim cu calendarul zilei, o parte dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la data de 13 august.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că aplicația informatică de cadastru și carte funciară și-a reluat activitatea și recuperează întârzierile acumulate în perioada de nefuncționare, astfel că persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici judiciari și executori judecătorești au din nou acces în eteră, începând de miercuri. De asemenea, notarii publici pot solicita și obține, prin intermediul aplicației informatice, extrase de carte funciară pentru autentificare, precum și extrase de carte funciară pentru informare. Celelalte platforme online gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare. Plata în eteră se face momentan prin ordin de plată sau la casierie. Scăderea de 2,26 de puncte procentuale într-o singură lună nu este rezultatul unei ameliorări a mecanismului inflaționist intern, ci al ieșirii din baza de calcul a șocului energetic din iulie 2025, susține președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Valentin Iacubovici. Diferența se vede cel mai clar pe componente. Mărfurile nealimentare au coborât de la 12,3% la 7,9%, adică exact acolo unde energia electrică își pierde efectul statistic, în timp ce serviciile, componenta care reflectă inerția salarială și așteptările inflaționiste interne, au rămas practic neschimbate în jurul la 13,7%, a declarat Flavius Iacubovici. El a precizat că al doilea element care merită reținut este dinamica lunară, și anume prețurile au crescut cu 0,58% doar în iulie, ceea ce anualizat înseamnă un ritm apropiat de 7% într-o lună în care sezonalitatea legumelor și fructelor ar fi trebuit să lucreze în sens invers. Criza actuală din energie nu reprezintă un eșec al energiei regenerabile, ci al modului în care a fost făcută tranziția energetică, fără dezvoltarea stocării, rețelelor și capacităților controlabile necesare funcționării sistemului, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. România nu a făcut tranziție energetică, a făcut în prea multe etape o acumulare de instalații fără construcția simultană a sistemului care să le susțină. Am plătit certificate verzi pentru a produce indiferent de ora, am plătit casa verde pentru a injecta la prânz. Am lăsat centralele flexibile să se închidă sau să întârzie. Au fost blocate investițiile hidro între documentații neactualizate, protecția mediului și improvizații legislative. Au fost scos profitul companiilor de stat sub formă de dividende, apoi s-a încercat să fie obligați cetățenii să cumpere baterii pentru a repara o problemă creată de stat. Când această obligație nedreaptă a fost întoarsă, nu s-a pus imediat în loc un mecanism corect, afirmă Dumitru Chisăliță. În opinia sa, vulnerabilitățile actuale au devenit evidente în condițiile în care capacitățile regenerabile nu pot înlocui în aceleași condiții de siguranță producția controlabilă. În această perioadă, în spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România 141 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Norvegia, respectiv 45. În Olanda sunt disponibile 30 de locuri de muncă, în Suedia 20, în Germania 20, în Irlanda 13, în Malta 9, iar în Danemarca 4 locuri de muncă. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot afla mai multe informații de pe site-ul anofm.ro/EURES. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dărnicia nu stă în a da mai mult, ci în a da la timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Aici la Jurnal FM, dimineața lui joi, 13 august, care se dovedește la urmă ormi a fi cu noroc și cu poftă mare la cafeluță. O salutăm repede pe Vali din Bârlad cu bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Haideți

al doilea, îi succeda papei Urban al doilea ca cel de-al 160-lea papă. Pe 13 august 1516 se semnează tratatul de la Noyon între Franța și Spania. Francesc I al Franței recunoștea pretenția lui Carol V asupra Neapole, iar Carol recunoștea pretenția lui Francesc asupra Milano. Așa se împărțeau. Și ziua de azi e la fel. Pe 13 august 1595 începe bătălia de la Călugăreni, în care Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Pe 13 august 1624, regele Ludovic al XIII-lea al Franței îl numește prim-ministru pe cardinalul Richelieu. Ne amintim și de D'Artagnan și de toți muschetarii, nu? Pe 13 august 1792, regele Ludovic al XIV-lea al Franței este formal arestat de Tribunalul Național și declarat inamic al poporului. Pe 13 august 1862 este înființat Ministerul Afacerilor Străine al României. Pe 13 august 1868, un cutremur de 8,59 chiar a lovit Aria, Arica se numea, pe atunci în sudul Peru, astăzi se află în Chile. Pe 13 august 1905, Norvegia devine independentă, aproape 100% din alegători au votat printr-un referendum pentru dizolvarea Uniunii Personale cu Suedia. Da. Pe 13 august 1920 a început bătălia de la Varșovia, bătălia finală a războiului polono-sovietic, conflict care a început la scurtă vreme după încheierea primului război mondial. Pe 13 august 1937, războiul chino-japonez începe bătălia de la Shanghai, terminată cu capturarea orașului Shanghai de către japonezi. În 13 august 1946, delegația română la conferința de pace de la Paris și-a expus punctul de vedere, recunoașterea calității de Kobilegre-Grantă, hai că nu-mi iese în dimineața, asta e 13, modificarea unor clauze economice și adeziunea la principiile cartei ONU, României s-a impus plata unor despăgubiri de război în robitoare. Da. Noi nu suntem cu inteligența artificială, ați văzut că am dat o bâlbă, nu? Pe 13 august 1961 a început ridicarea zidului Berlinului, se producea separarea est-germanilor de berlinezii din vest, a rezistat până la 9 noiembrie 1989 și vă mai spunem, doamnă, într-o zi de 13 august s-a născut personalități precum politicianul cubanez Fidel Castro, născut pe 13 august 1926, fotbalistul suedez Thomas Rabelin, născut pe 13 august 1959, fotbalistul englez Alan Shearer, născut pe 13 august 1970 și actorul american Sebastian Stan, dacă origine românești, născut pe 13 august 1983. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată, 13 august. Sunt multe altele și sunt interesante, vă lăsăm pe voi să le descoperiți și ca de fiecare dată vă reamintesc, o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Super cântec de piesă de vară de vacanță, imediat de la Anca Park, el ascultăm Brazil.

Valerie, Amy Winehouse, o găsim pe Amy Winehouse astăzi în calendarul muzical, vă povestesc puțin mai târziu. Noi am făcut așa puțină mișcare de dimineață, am făcut și un dans pe aici, pe ritmul de Quickstep puțin. 8 și 16 minute, 13 august, astăzi spuneam că este Ziua Internațională a Stângacilor și ți-am adresat o întrebare. Dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci? Așteptăm răspunsuri în continuare, hai să fie amuzant, putem să și inventăm, nu trebuie să fie muse așa. Și ce aștept foarte mult de la tine, un mesaj, domnule, audio, da, să vedem aici pe radio să ne auzim mai mulți. Hai, încearcă, hai că poți. Bine, hai să trecem și la alte lucruri mai serioase, da, pe scurt avem acum. De astăzi, din cauza nivelului scăzut al Dunării, se oprește reactorul 2 de la Cernavodă. Este o oprire controlată, programată pentru ora 7, deci s-a întâmplat deja, bănuiesc că n-am văzut nimic deocamdată. În acest context, alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și din importuri, a anunțat Ministerul Energiei. Ce mai avem? Atac cibernetic masiv în Polonia, datele medicale și personale, aproape 19 milioane de persoane, au fost sustrase. Asta înseamnă că mai mult de jumătate din populația țării a fost afectată. Autoritățile spun că nu sunt date care să indice că e un atac extern. Și Organizația Mondială a Sănătății, OMS, critică noile recomandări privind vaccinarea anunțate de președintele american Donald Trump. OMS susține că modificările nu se bazează pe dovezi științifice și avertizează că deciziile în domeniul vaccinării nu ar trebui influențate politic. Criticile vin după ce Donald Trump a semnat un decret care recomandă distanțarea administrării unor vaccinuri la copii și face referire de mai multe ori la autism. Cam atât pe scurt deocamdată. Revenim pe segmentul de muzică și cu muzică de voie bună. Anca Park.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
5: Ascultați Jurnal FM.
6: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

pare să-ți prinde, să-ți priască, să-ți prinde mine. 8:28, iată, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară dirijat pe DN1 Brașov Predeal, în zona localității Timișu de Sus, județul Brașov, unde se efectuează lucrări de montare a unei grinzi la pasajul de cale ferat. Dacă ești pe recepție acum și ai auzit și observi ceva mișcări acolo în zonă, scrie-ne și nouă pe WhatsApp. Poate să încheie între timp și anunțăm pe oameni să circulă cum trebuie prin zona respectivă. Mai avem alte informații din trafic, dar venim cu ele puțin mai târziu. Ce se întâmplă în perioada asta, că urmează și o perioadă pentru unii de vacanță. Și mai strecurăm repede o informație care mi-a plăcut tare mult, din dorința de a mânca sănătos, dar și ieftin. Iată, tot mai mulți tineri revin la mâncărurile de pe vremea bunicilor. Își fac borș pentru a crit ciorba acasă. Da? Maia pentru pâine și cresc culturi vii pentru iaurt. Da? Pe rețelele sociale sunt grupuri de unde oamenii își împărtășesc experiențele și cer sfaturi. Măi bun, borș de putimă, nu? Excelent. Măi, și mie îmi place, dar nu îmi priește la stomac. Asta e situația, da? Că mai avem și noi intoleranțe, cum s-ar spune. Da? Super călătorie muzicală facem acum cu Savage Garden. Cum am promis, ascultăm To the Moon and Back. Rămâi cu noi!

Savage Garden, To the Moon and Back. Așa cum ne place nouă să fim aici la Dimineața Între Prieteni. 8:33, vai de mine, sunt asaltat de ce o mulțime de like-uri aici. Vai de mine, cred că Liliana de la Onești a fost plecată prin vacanță și dă like-uri la toate postările din ultima perioadă. Aici la noi, la Jurnal FM, sunt multe alte big live-uri, mulți, ce să mai... Sunt asaltat, nici nu știu dacă să răspund cum să răspund la toate dintre ele. E o nebunie ce se întâmplă aici. O salut repede pe Marcela Simion Marzi, zice... stai așa unde zice, că zice aici undeva mai jos. Bună dimineața, oameni frumoși și senini, prieteni dragi ai grupului Jurnal FM. Mie îmi zice serviciușor la pupitru iubirii, așa îi place ei să zică. O salutăm repede și pe Pia Matanie. Bună dimineața, o zi frumoasă, vă doresc pupici de la mare. Aha! Concediu frumos, vacanță frumoasă, vrem și noi niște fotografii, poze acolo, da? Bun, uite, Vali din nou, gândă, trimite, tace. Ce să mai, domnule, o nebunie totală. Dar nu uita să ne spui, dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci, dacă astăzi este ziua internațională a stângaci. Bine, hai să ne concentrăm și pe alte lucruri, să vedem ce se mai întâmplă. Uite, o știre frumoasă, interesantă, e despre noi toți, ne regăsim printre rânduri. Zice, suntem pe fugă de dimineață până seara, iar în toată agitația, fiecare moment al zilei ne pune în fața unei alegeri. Da? Cu ce ne îmbrăcăm, ce mâncăm, cum ajungem la serviciu sau ce cumpărăm. Suntem supra-solicitați în permanență, iar toate deciziile pe care trebuie să le luăm, chiar și cele banale, ne consumă, fără să ne dăm seama, energia. Așa se explică și starea de tensiune din societate și generațiile tot mai anxioase. Începem să luăm decizii din prima secundă în care deschidem ochii, da? Mai doar 5 minute sau mă ridic? Chiar așa, tu cum faci? Mai stai sau... Răspund la telefon sau o las să sune? Îmi place ținuta sau schimb ceva? Și până se termină ziua, aceste micro-alegeri se adună. Iar pentru unii, lista e și mai lungă, mai ales dacă vorbim de părinții care decid pentru copii, managerii care decid pentru echipe sau medicii care au grijă de pacienți, da. În fiecare zi creierul nostru funcționează fără pauză, ne punem întrebări, analizăm variante și facem alegeri. Un proces normal și natural. Diferența o face intensitatea. Sunt multe și mărunte și pe efectul picăturii chinezești ne obosesc. Fenomenul este cunoscut drept decision fatigue, așa că cred că îi faci în franceză, sau oboseală decizională. Și este tot mai prezent în viața generațiilor de astăzi. Una dintre cele mai frecvente stări generate de acest ritm de viață este anxietatea. În România, 42% dintre oameni spun că s-au confruntat cu probleme emoționale sau de anxietate, iar cazurile clinice sunt în creștere. De asemenea, și burnout-ul este tot mai întâlnit. Anul trecut, unul din patru angajați români a fost la limita epuizării profesionale. Iar unul din cinci români se va confrunta cu o problemă.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

dimineața. O salutăm și pe Mihaela Ilarie cu poze frumoase de la Bicaz. Avem acolo și cafeluță și tot ce trebuie. Gata, ne liniștim un pic, ne informăm acum. Da, mă rog, asta e, privim și noi stânga-ndreapta, vedem ce mai scriu ziarele. Suntem la revista presei care începem cu Adevărul, care vine astăzi cu analize. Foarte interesant, zice așa: schimbări majore în administrația publică, dispar funcții, apar noi posturi de conducere și se modifică fișele de post. Adică să vedem un pic. Reforma codului administrativ schimbă modul în care sunt definite și organizate mai multe funcții din administrația publică, introduce noi niveluri de carieră pentru funcționarii publici de execuție și aduce competențele profesionale în fișele de post. Instituțiile publice trebuie să-și adapteze structura de personal la noile reguli, iar pentru o parte dintre modificări, termenul de aplicare este 1 ianuarie 2027. În același timp, dispar anumite funcții și structuri, unele posturi contractuale urmează să fie transformate în funcții publice, iar reorganizarea poate aduce noi funcții de conducere. Da, e de citit. Mergem la evenimentul zilei care ne spune, uite, trebuie să știm, e de dimineață de acum. MAPN anunță o nouă dronă intrată în spațiul aerian al României. Noaptea de 12 spre 13 august, autoritățile române au monitorizat mai multe ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu Ucraina, iar una dintre acestea a pătruns pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian al României, în zona localității Pardina, județul Tulcea, potrivit anunțului făcut de MAPN. Mergem la național.ro, atenție aici, da, zice așa: se epuizează stocurile de petrol, sfârșitul anului dezastruos pentru Europa. Uniunea Europeană urmărește cu atenție și îngrijorare ce se întâmplă în piața petrolului după ce Agenția Internațională pentru Energie a emis cele mai sumbre previziuni. Pentru acoperirea penuriei de țiței, statele și-au folosit masiv rezervele stocate, însă acestea încep să se epuizeze cu rapiditate. Dacă nu se redeschide strâmtoarea Hormuz, pericolul apariției unei crize fără precedent este iminent, iar semnalele venite din partea Iranului nu fac decât să confirme acest scenariu. Știți că vă spun mereu să citiți printre cuvinte, printre rânduri, da? Ei bine, eu am senzația că național.ro sugerează așa în permanență o apropiere de Rusia. Prin ce scriu ei de obicei? Da, mă rog, asta e altă chestie. Eu, na, trebuie să spunem că suntem de toate părțile. Jurnalul.ro: CCR amână dezbaterea pe legea integrității. Mai rămân doar 10 zile lucrătoare până la expirarea termenului de împlinire a jalonului PNRR. Spot Media zice: Rusia alege ce vrea Putin, partide interzise, lideri politici alungați. Cum se poate termina războiul? Da? Spotmedia.ro. Citiți acolo de... Da, vedeți. Republica.ro zice: tinerii medici sunt împinși spre privat sau în străinătate. Posturile în sănătate sunt blocate, se scot la concurs cu țârii, da? Dar rectorii vor să-i oblige să rămână în România. În ce realitate trăiesc? Se întreabă cel care a scris materialul. Da, e complicată această situație. Ziarul Financiar: lupta dintre salarii și inflație continuă. Salariile au început să recupereze teren, dar inflația le ține în continuare în urmă. Puterea de cumpărare a angajaților continuă să scadă. Salariul minim mediu net a urcat cu 3,5% în iunie 2026 față de aceeași lună din 2025. Rata anuală a inflației a fost de 10,4% în iunie, de aproape 3 ori peste ritmul de creștere al salariilor. Deci, da. Mergem și la presa de peste hotare, avem cele două publicații de referință. 2 CVL, seceta oprește centrala nucleară de la Cernavodă, România rămâne temporar fără producție de energie nucleară, în timp ce debitul redus al Dunării afectează și hidrocentralele, deficitul va fi acoperit din alte surse interne și din import. Și încheiem cu subiectul de deschidere de la BBC News din această dimineață. E pe frumos, e pe bine, ne relaxăm, da? O eclipsă solară unică într-o generație a fascinat milioane de oameni din Marea Britanie și Europa. Sunt imagini și tot ce vrei să vezi acolo. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți, iar citiți, dar când citiți, uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

cu un prieten și zice: bă, mai cântă Nino Angelo la voi la radio. Uite-l că este de astăzi. Ne apropiem de știrile orei 9 dimineața lui 13 august. Te-am întrebat dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci. Revin la Marsi, la Piatra Neam, zice: la mulți ani tuturor stângacilor. Nu-i deloc ușor să folosești mâna stângă. Da, pentru stângaci cred că e normal, e firesc. Aș încerca să scriu, zice, mă repet, nu-i deloc ușor. Zi ușoară tuturor, pupicei de la Marsi, Piatra Neam. Mulțumim tare mult. O salut din nou și pe Pia, care ne-a trimis poză de la mare frumos, o mare spumată în această dimineață. Fabulos. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după și după știri vă spun ce segmente de drum vor avea restricții în perioada imediat următoare, că există o vacanță, să o numim așa, de sărbătoarea mare adormirea Maicii Domnului. Da, suntem cu Charlie Puth, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, da, așa e când privești printre gene. Bună dimineața tuturor și poftă mare la cafeluță, oriunde ai fi. Jurnal FM, te conectează.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a aprobat în sesiune extraordinară un proiect de lege pentru modificarea ordonanțelor privind schemele de compensare plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a accelera decontarea de către stat a sumelor aferente energiei cu prețuri plafonate. Astfel a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență guvernamentale privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2020. Respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026. Prin proiect se stabilește mărirea avansului de la 40 la 60% din valoarea cererilor de decontare până la finalizarea verificărilor privind dovada prețului de achiziție energie electrice și gaze naturale de către firmele distribuitoare de energie. Vicepremierul interim Oana Gheorghiu anunță că în doar 5 zile de când a transmis un mesaj public, 130 de primării s-au înrolat deja în platforma ghișeul.ro. Termenul legal este data de 25 august. Mai sunt 789 de primării care trebuie să se înroleze până la termenul legal, anunța pe pagina de Facebook premierul interimar Oana Gheorghiu. În data de 5 august, aceasta anunța că peste un sfert din primăriile din țară nu sunt înrolate în platforma ghișeul.ro, deși toate au obligația să facă acest lucru până în 25 august. Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie, a mai arătat Oana Gheorghiu. În consecință, le-a transmis un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții. Președintele Senatului Mircea Grudean a evidențiat că scăderea inflației la 8,2% în luna iulie reprezintă un semnal important că măsurile de stabilizare economică încep să producă efecte chiar și într-un context internațional complicat. Inflația a scăzut la 8,2% în luna iulie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În ultimele luni, România a fost pusă în fața unor provocări majore, și anume criza energetică, tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinile regionale, a scris Mircea Grudean pe pagina de Facebook. El a adăugat că răspunsul corect nu a fost populismul, ci responsabilitatea. Faptul că Fitch și Moody's au menținut ratingul de țară, că deficitul bugetar este în scădere, că inflația continuă să se reducă, iar dobânzile care influențează ratele românilor merg și ele în jos, arată că România începe să recâștige încrederea piețelor și a investitorilor, a afirmat Mircea Grudean. Românii care vor să își facă o carte electronică de identitate sau o carte de identitate simplă și cer stabilirea domiciliului la o adresă unei locuințe pe care nu o dețin, nu vor mai fi nevoiți să vină la ghișeu cu proprietarul acelui imobil. Acordul proprietarului pentru primirea în spațiu se poate transita deja online din data de 6 august în hub-ul de servicii IT al Ministerului Afacerilor Interne, au transmis oficialii Direcției pentru Evidența Populației. Măsura a fost propusă în contextul în care persoanele care au buletine electronice au sesizat guvernului pe platforma fărăhârtie.gov.ro zeci de probleme în relația cu statul, dar și cu alte autorități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Este joi astăzi, ziua internațională a stângacilor. Povestim imediat și alte lucruri. Vă spuneam că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că începând de mâine și până luni, circulația vehiculelor cu masa totală maxim autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe mai multe tronsoane de drum și o să facem și noi la referire la o parte dintre acestea. Este vorba despre autostrada A2, sens București, Fundulea, Lecliu, Fetești, Cernavodă, Constanța, în zilele de 14 august, adică mâine, între orele 12:20, 15 august, între ora 6:22, iar pe sensul Constanța-București, vor fi impuse restricții în perioada 14 august până pe 17 august, undeva între 6:22, luni vor fi între 12:22. E bine să, atunci când pleci la drum, să te interesezi mai bine. Mai sunt restricții pe DN7, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Veștem, ambele sensuri conform programului, 14 august, 15 și 16 august, 6:22, da? Și pe DN22, Murfatlar, Cernavodă, doar sensul Murfatlar, Cernavodă, la data de 16 august, asta e duminică. Drumul național 39, Gigea, Mangalia, am înțeles, în zilele de 14, 15 și 16 august, da, va fi un weekend plin pe litoral, așa se pare, de altfel, cei din Horeca au înțeles că ajunge undeva la 220.000 de turiști în weekendul ce vine pe litoral. În fine, măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și stațiunile montane. Da? Astea au fost motivele pentru care s-au luat aceste măsuri. Da, să vă spunem că imediat vorbim despre vremea de astăzi. Îți amintesc și provocarea dimineții. Pregătim și câteva informații din sport imediat, dar și calendarul muzical de 13 august. Apropo, haideți să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Heart și Purple Disco Machine Wonderful Life.

dimineața lui 13 august, ziua internațională a stângacilor. Te-am întrebat dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci? Da, în continuare, răspunsul pe WhatsApp și pe Facebook îți aștept. Desigur, le aducem undeva pe final de oră. Ne uităm din nou pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem ce s-a mai întâmplat. Uite, s-a mai nourat, mai ales în Muntenia și în partea de sud-vest a Transilvaniei. Avem și cer variabil, dar și senin mai mult prin partea de sud și sud-est a Moldovei sau în Banat și Crișana. Hai să vedem și temperaturile: 17 grade Celsius în zona Brașovului, în Transilvania avem de la 12 grade Celsius în nordul Carpaților Orientali, iar temperaturile nu depășesc acum 20 de grade în această regiune. În Muntenia și Oltenia mai mult cer acoperit, pe aici pe acolo se văd razele soarelui, temperaturile sunt de la 18 până la 24 de grade. În sudul litoralului 21 de grade Celsius avem chiar acum cu cer variabil, iar la Sulina e cel mai bine, 23 de grade și cer senin. În Moldova, în nord și în partea ușor centrală, cer variabil, în rest mai mult senin, temperaturile sunt de la 14 până la 22 de grade în momentul de față. Dar pentru astăzi, aflăm că temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud-vest și în sud, iar ploile și furtunile își vor face apariția în mai multe zone ale țării. Meteorologia anunță averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului, în special în regiunile sudice și în zona montană. Cerul va fi variabil, zenorări temporare vor aduce averse și descărcări electrice, în special pe parcursul zilei. Fenomenele vor fi mai frecvente în Carpații meridional și izolat în restul zonei montane, dar și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Local, ploile pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral minimele vor ajunge la aproximativ 20 de grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul și nordul, nord-vestul țării. Rafalele vor atinge

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu știu de ce piesa asta parcă are așa un pic de aer de final de vară. Love Me For A Reason, Bison. Ne uităm afară, soarele parcă nu mai e atât de puternic. Ne uităm și în calendar, numai mâine, nu-i poimâine. Și trecem în cea de-a doua jumătate a lui august. Da, ultima bucățică de vară, cel puțin din punct de vedere calendaristic. 9 și 27 de minute. Să trecem în revistă și informațiile din sport. David Popovici a câștigat al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 de metri liber la Paris. Campionul român va reveni în această dimineață în bazin în seriile probei de 200 de metri liber. David Popovici va nota în serie începând cu ora 10 și jumătate în proba unde este campion european în titlă. La 200 de metri liber de la Paris s-au înscris 81 de înotători. Ce să mai, domne, concurență maximă. Bine, schimbăm sportul. Perechea Elisabeta Samara Bernadette Soci s-a calificat miercuri în sferturile de finale ale probei de dublu feminin din cadrul Europe Smash 2026. Samara și Soci, numărul 23 mondial, au obținut calificarea printre cele mai bune 8 pereche ale competiției după duelul cu Maria Xiao, Spania, Ana Hersey, țara galilor, perechea cu numărul 28 mondial. Și automat mergem la fotbal. Câștigătoarea Ligii Campionilor PSG a câștigat Supercupa Europei pentru a doua oară consecutiv după ce a învins-o scor 2-1 pe Aston Villa, deținătoarea trofeului Europa League. S-a întâmplat aseară. Ce mai avem? Iată, FC Copenhaga, Rapid Viena și Hapoel Tel Aviv s-au calificat aseară în play-off-ul Conference League la fotbal după rezultatele din manșa la secunda turului al treilea preliminar. Copenhaga a dispus de Debrecen cu 5-1. O dublă victorie a reușit Rapid Viena cu Paide Lidmaskankon câștigând cu 2-0 după ce s-a impusese și în Estonia cu 4-1. Iar Katowice a izbuit o victorie de palmares cu Hapoel Tel Aviv 2-1, dar izraelii s-au calificat în play-off după victoria cu 2-0 din prima manșă. În Europa League s-a disputat o partidă marțiară. FC Iberia Tbilisi Larne din Irlanda de Nord a fost 2-1 după prelungiri. Echipa din Georgia s-a calificat. Diseară avem alte meciuri în Europa League. Egnatia Sharmock Rovers, Gornik Zabrze Ferencvaros, Omonia Nicosia, Lincoln Red Imps, Universitatea Craiova Cups. În știm prea bine, în tur a fost 1-1. De asemenea se joacă Klaksvík cu Lech Poznan și Viking Reykjavík cu FC Tun. Mâine dimineață o să pomenim și noi de rezultatele acestor meciuri. 9 și jumătate, taxi avem, a închis Marea în ochi.

Salva Maria cu greu reușește să-i poturească pe oameni, ci că au intervenit și cu jandarmi, cu poliția. N-a complicat, are, eu zic, să vă păziți în viața, vă bucurați de pe mal acolo, să-ți bată valul doar la picioare. Am primit, de altfel, ați văzut că de la Pia mi-a trimis o fotografie, într-adevăr, valuri mari, nu știu exact în ce stațiune e, dar asta e. Bun, suntem chiar acum față în față cu calendarul muzical pentru 13 august. Iată, în 2007, Amy Winehouse a retras din două concertare ale trupei Rolling Stones la Hamburg, în Germania, invocând starea de epuizare. Amy a fost înlocuită la aceste spectacole de trupa britanică Star Sailor. În 2004, iată, piesa Angels a lui Robbie Williams a fost votată într-un sondaj realizat de VH1 drept cel mai bun single care ar fi trebuit să ajungă pe locul întâi, dar nu a reușit niciodată acest lucru. Balada, care a atins locul 4 în decembrie 1997, a devansat piesele Truly Madly Deeply, Savage Garden și I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith. Printre alte melodii considerate demne de locul întâi s-au numărat cele ale Madonnei, Ray of Light, Beautiful Stranger, Crazy for You și Material Girl, Always, Bon Jovi și Wonderwall sau Life Forever Oasis. Hitul Sir Cliff Richard, Millennium Prayer, a fost votat drept cel mai slab single ajuns pe locul întâi din toate timpurile. Bun, ce mai avem? În 1999, căsătoria lui Mick Jagger și cu fotomodelul Jerry Hall a fost declarată nulă de către Înalta Curte din Londra. În 1994, festivalul Woodstock 94 a avut loc la Sogerties în New York, reunind peste 350.000 de fani. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith și Red Hot Chili Peppers. În 1992, Neil Diamond susținea primul dintre cele 6 concerte cu casa închisă la Madison Square Garden din New York. În acel an, artistul a obținut peste 40 de milioane de dolari din turnee, înregistrând astfel al doilea cel mai mare venit din industria muzicală. În 1983, trupa Casey and the Sunshine Band a ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie cu piesa Give It Up, singurul cântec al grupului american de muzică disco care a atins această poziție în topul britanic, a rămas pe primul loc timp de 3 săptămâni. În 1982, cântărețul american de soul Joe Tex a încetat din viață la locuința sa din Navasota, Texas, în urma unui infarct la doar 5 zile după ce împlinise 49 de ani. În 1977, trupa Yes a obținut al doilea album clasat pe locul întâi Marea Britanie cu cel de-al 8-lea sau material de studio, Going for the One. Albumul a marcat revenirea claviaristului Rick Wakeman, care părăsise formația în 1974 din cauza unor divergențe muzicale. Iar în 1971, Pink Floyd a susținut primul său concert din Australia la Festivalul Hall din Melbourne. Grupul, aflat într-un turneu în regiunea Asia-Pacific, a mai susținut un singur concert în Australia, la Sydney, două seri mai târziu. Mai și ne oprim aici cu informațiile din calendarul muzical.

cum îl numim noi. Să știți că sunt și aici multe alte evenimente, lucruri interesante, sunt și ceva aniversați. Da, eu zic să cercetați și voi în continuare. Continuăm tot cu cea mai bună muzică din toate timpurile de la ABBA, primim și cântăm împreună Knowing Me, Knowing You, rămâi aici.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Dacă toate chestiile sunt dimineața asta, am găsit o fotografie, i-am zis că e făcută cu inteligență artificială, dar îmi dă sursa că ar fi sursă foto NASA. Mama mea, și când am văzut, ia să văd, mă, ce zice aici. Un obiect misterios observat de telescopul spațial James Webb ar putea reprezenta o etapă necunoscută până acum în formarea găurilor negre supermasive. Asta e toată chestia, zice. Obiectul denumit Mombe H1 se află în constelația Cetus, la miliarde de ani lumină de Pământ. El datează dintr-o perioadă în care Universul avea aproximativ 660 de milioane de ani, scrie publicația The Guardian. Descoperirea a fost făcută pornind de la o pată roșiatică extrem de strălucitare din imaginile arhivate ale telescopului James Webb. Cercetătorii consideră că obiectul ar putea fi o gaură neagră înconjurată de o cantitate uriașă de gaz dens. Această structură ar face ca gaura neagră să emită lumină într-un mod asemănător unei stele. Mai complicată chestia asta cu știința și cu... Dar e fascinantă, ce să mai... Iar poza aia arată de milioane. O fi fost îmbunătățită, nu știu să vă spun. Dar de aici ne dezvoltă și nouă imaginația. Și la imaginație eu zic că stăm super, super bine. Și cum o completăm, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Din 1985 ascultăm

apropiem de 10, da? Dar știrea asta e senzațională și am zis că nu vreau să o ratez. Epava unei motociclete și rămoșițele a doi soldați germani au atras atenția lumii. Nivelul scăzut al Dunării la Budapesta a scos la ideală motocicleta din al doilea război mondial, acum curățată și surprinzător de bine conservată. Fotografia motocicletelei Wehrmachtului recuperată la Budapesta face în conjurul lumii, de la publicațiile britanice până la platformele americane. Presa relatează despre această descoperire spectaculoasă. Potrivit Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria, motocicleta recuperată este un model DKW NZ 351. La vremea respectivă, modelele astea erau considerate de motocicliști deosebit de robuste și fiabile în același timp. Interesant și cu cei doi soldați germani, am înțeles că au și niște plăcuți acolo, în urmă asta ar putea fi chiar identificați. Am zis că să măcar să povestim și noi de știrea asta. Imediat venim cu finalul, suntem cu Bas, ne ascultăm deocamdată One in a Million.

știrile orei 10, abia le așteptăm. Suntem în dimineața lui 13 august. Spuneam că astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor și te-am întrebat dacă ar trebui să folosești doar mâna opusă o zi întreagă, ce ai evita să faci? Îl salut repede și pe Eugen la Piatra Neamț, bună dimineața, și pe Ioana la Brașov, zice bună dimineața. Este minunat să fii bidextru în generația de crețeilor, suntem mulți așa, pentru că nu ne dădeau voie să scriem cu stânga. Zi faină tuturor! Mulțumesc și celor care ne-au trimis pe parcursul dimineții răspunsuri drăguțe, interesante și da, ce să mai. Ne-a unit din nou aici la dimineața între prieteni, savurându-ne prietenește cafeluța. Spuneam că urmează știrile de 10, vi le recomand cu mare, mare drag, dacă să fiți bine, bine informați. Da, și bineînțeles vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi absolut superbă, minunată, plină de realizări și bineînțeles de bucurii. Vă aștept și mâine de dimineață de la 7, mâine e vineri, intrăm în weekend și o să vorbim despre vacanțe reușite. Deja sună excepțional. Acum însă servim în piesa de rămas bun, una plină de optimism și de voie bună. Ace of Base, avem Beautiful Life pe mâine dimineață, toate bune, la revedere, bye bye! We'll

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege de completare a codului administrativ care instituie un mecanism transparent și predictibil privind negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat, iar tranzacțiile care vizează bunurile imobile, proprietate privată a statului și cele cu o valoare mai mare de 500.000 de lei vor trebui aprobate prin hotărârea Guvernului. Proiectul a primit 198 de voturi pentru și 75 împotrivă după ce a fost adoptat de către Senat pe data de 30 iulie. După adoptare, parlamentarii din opoziție au acuzat faptul că prin această lege guvernul va putea să vândă fără licitație companii strategice ale statului și au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională. Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului spre reexaminare legea pentru completarea unui articol din Ordonanța de Urgență Guvernamentală privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei și faunei sălbatice, precum și pentru modificarea unui articol din legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Conform unui comunicat al administrației prezidențiale, la data de 25 octombrie 2025, Parlamentul a transmis această lege președintelui României în vederea promulgării. Ministrul interimar al economiei, Irineu Tarău, a afirmat că păstrarea ratingului de țară în categoria recomandată investițiilor s-a reușit cu dificultate, având în vedere inclusiv contextul internațional actual. România este recomandată în zona pentru investiții. Noi acum, cu greu în perioade de crize economice suprapuse și crize energetică și conflicte la scară internațională, cu greu păstrăm acest rating. Dar acest rating, din păcate, a fost ratingul țării și când aveam creștere economică de multe procente, iar guvernarea alegea să facă deficite de 8-9% și să cheltuiască banii pe lucruri inutile. Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate și datorită eforturilor pe care le suportă cetățenii, a declarat Irineu Tarău. El consideră că nu trebuie să se mai ajungă la situația în care deficitul bugetar să scape de sub control. În luna iulie, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere semnificativă, coborând pentru prima dată în ultimele 12 luni sub pragul de 10% la 8,2%. Comparativ cu iulie 2025, creșterea prețurilor a fost de 8,16%, cu 2,2 puncte procentuale mai puțin decât în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au menținut la servicii cu 13,67%, urmate de mărfurile nealimentare cu 7,93% și cele alimentare cu 5,03 puncte procentuale. La capitolul alimente, cafeaua a continuat să fie în topul scumpirilor cu o creștere anuală de 19,47%, în timp ce ouăle s-au scumpit cu 13,9%, iar carnea de bovine cu 11,67 puncte procentuale. Laptele de vacă s-a scumpit cu 11,28%, iar țuica și alte băuturi spirtoase cu 8,87%. Pe de altă parte, cartofii s-au ieftinit cu 13,68%, iar fructele proaspete cu 13,82%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM. Jurnal pentru tine și prietenii tăi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

dimineața, bună dimineața și iată-ne împreună aici la microfon deschis. Da, ziua de 13 august, o zi cu noroc și o zi cu multe sărbători. Deja știți despre Ziua Internațională a Stângacilor. Avem și Ziua Națională a Prosecului, avem și Ziua Națională a Filet Mignon, da, Filet Mignon pur și simplu. Și în Statele Unite, din Statele Unite, avem Ziua Națională a Bowlingului. Da, din România nu, în România nu avem astăzi o sărbătoare legală națională, așa că le vom sărbători pe acestea, însă deocamdată să vedem totuși ce ne aduce vibrația zilei. Este 13 august, zi cu noroc. În stil pitagorean, vibrația zilei de 13 august, dacă adunăm, așa cum o știm foarte bine, toate cifrele zilei, ajungem la rotundul număr 22, iar 22 adunat împreună face 4. Așadar, avem astăzi vibrația 22-4, una dintre combinațiile puternice ale numerologiei. 22 este considerat numărul maestru al constructorului, iar 4, o știm, aduce ordine, disciplină, stabilitate, dar și concretizare. O zi bună, da, este o zi bună pentru a transforma o idee într-un plan, o dorință într-o acțiune, un vis într-un lucru care poate fi atins cu pași mici, ușor, ușor o luăm, pași mici, dar siguri. Energia zilei nu favorizează graba, nu, nici improvizația, ci răbdarea, responsabilitatea și construirea temeinică. Mesajul zilei ar putea fi foarte simplu: nu trebuie să faci totul astăzi, trebuie doar să așezi corect următoarea cărămidă. Deci începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine aici la microfon deschis, în direct din studioul nostru Jurnal FM, pentru următoarele 3 ore. Vă aștept la dialog!

Și uite așa, astăzi despre ziua ta de naștere și da, vom ura la mulți ani celor născuți astăzi și la mulți ani tuturor nouă, pentru că în fiecare zi putem să ne urăm la mulți ani, este o nouă zi. Istoria zilelor de naștere însă este mult mai veche decât tortul cu lumânări pe care le asociem astăzi cu această sărbătoare și atâncă din lumea antică marcarea zilei de naștere era strâns legată de statutul social, religie și putere. Nu toată lumea își serba ziua de naștere. În Egiptul antic, sursele menționează ceremonii regale asociate nașterii sau ascensiunii faraonului, iar astfel de evenimente aveau o puternică semnificație politică și religioasă. Așadar, nu trebuie spus fără nuanță că egiptenii sărbătoreau exact ziua de naștere în sensul modern, adică dovezile sunt mai degrabă legate de nașterea sau transformarea simbolică a regelui în figură divină. Deci nu era despre cel născut, nu-l sărbătoream pe cel născut, sărbătoream un simbol. Însă astăzi vă sărbătorim pe voi toți cu o întrebare, bineînțeles, dialogul începe. Cum îți place ție să-ți sărbătorești ziua de naștere? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM.

Queen pentru voi, These Are The Days Of Our Lives. Acestea sunt zilele noastre, zilele noastre de naștere. Astăzi despre ziua voastră de naștere vorbim și călătorim puțin și în istorie să vedem cum au apărut lumânările pe tort. Iată, pentru grecii antici, zilele de naștere aveau adesea o dimensiune religioasă, la fel cum am vorbit mai devreme și despre egipteni. Zilele de naștere în Grecia antică erau celebrate în zile, în special zilele de naștere ale zeilor și a zeițelor, iar unele familii marcau și nașterile unor membri importanți ai comunității, întâi religios și apoi personal. Una dintre tradițiile asociate ulterior cu zilele de naștere este cea a prăjiturilor rotunde și a luminilor. Deci, din Grecia antică, făceam un fel de tort. Este importantă însă o precizare. Afirmația populară că grecii au inventat tortul de naștere cu lumânări este o simplificare modernă, nu este adevărat. Există doar dovezi privind prăjituri și ofrande cu lumini în cultul lui Artemis, dar nu există o dovadă directă că acestea reprezentau deja tortul aniversar modern.

Cum îți place să-ți sărbătorești ziua de naștere? Este întrebarea pentru tine astăzi și iată, Denisa deschide dialogul cu bună și frumoasă dimineața, așa să ne fie. Ziua de naștere, ne spui tu, să fie în familie și anul acesta a fost mai frumoasă pentru că am simțit aproape și frumoasa familie Jurnal FM, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru clipele minunate pe care le-am trăit. O zi frumoasă vă doresc din tot sufletul. Îți mulțumim, da, mi-aduc și eu aminte de ziua ta, Denisa, a fost într-adevăr un moment special. Mulțumim că ți-ai adus aminte de noi. Astăzi, cum îți place să-ți sărbătorești ziua de naștere? Și iată, călătorim ușor în istorie. Am văzut ce se întâmpla în Egipt, ce se întâmpla în Grecia antică, iar acum Roma antică, dar romanii au contribuit, se pare, decisiv la transformarea aniversării într-un eveniment mai personal. În lumea romană existau celebrări ale zilelor de naștere ale unor oameni reali, nu doar zei și zeițe, în special însă ale bărbaților și ale persoanelor cu statut social important. Petrecerile puteau include mâncare, băutură, daruri și, din păcate, sacrificii rituale. În timp, practica aniversării s-a extins dincolo de figura împăratului și a devenit parte a vieții sociale romane. Da, totuși, sursele istorice nu susțin ideea că romanii ar fi sărbătorit ziua de naștere a tuturor oamenilor, exact așa cum o facem astăzi, dar măcar au început.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ora 10 și 46 de minute, astăzi călătorim în istoria sărbătoririi zilei de naștere. Am început-o de mult în Egipt, am trecut prin Grecia antică, am văzut ce se întâmpla în Roma antică, iar acum am ajuns în Evul Mediu, în Evul Mediu European. Ziua propriu-zisă de naștere nu a avut pretutindeni importanța pe care o are astăzi, dar în societățile creștine era foarte importantă și ziua numelui. Încă este importantă, asociată cu sfântul al cărui nume îl purta persoana. În același timp, zilele de naștere ale regilor, nobililor sau unor personalități religioase puteau fi marcate solemn. Calendarul religios și statutul social aveau o influență mult mai mare asupra modului în care oamenii își marcau existența decât aniversarea individuală modernă. Și totuși, nicio mențiune despre tortul de sărbătoriților sau despre lumânările de pe tort, deocamdată nu avem așa ceva, însă sunt sigură că vom găsi ceva materiale despre istoria lumânărilor de pe tort. Vom vedea ora următoare, deocamdată Alabina pentru voi cu Casa Blanca. Eu mă retrag câteva momente, revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater, organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate învățământ preuniversitar și universitar, care reprezintă interesele a peste 300.000 de salariați, resping categoric propunerea privind salarizarea personalului din învățământ prezentată în data de 11 august. Aceasta nu răspunde revendicărilor susținute constant de către reprezentanții salariaților și nu asigură profesiei didactice locul cuvenit în viitoarea ierarhie salarială a sectorului public. În cadrul întâlnirii desfășurate la Palatul Cotroceni au fost prezentate două materiale privind proiectul legii salarizării. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că a îndeplinit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane și dezvoltarea capacităților de producere a materialului forestier de reproducere. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Mediului, la nivel național, 20.716 hectare de terenuri împădurite și reîmpădurite au procese verbale finale și au fost verificate de gărzile forestiere față de ținta PNRR de 18.000 de hectare. Gradul de realizare a acestei ținte este de peste 115%, au transmis reprezentanții ministerului. Potrivit acestora, au fost realizate și 13 hectare de păduri urbane, ceea ce înseamnă îndeplinirea integrală a țintei asumate, și au fost finalizate 109 pepiniere, cu 19 mai multe decât în ținta de 90 prevăzută în PNRR. În luna iulie, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere semnificativă, coborând pentru prima dată în ultimele 12 luni sub pragul de 10% la 8,2%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri anuale s-au consemnat la chirii cu 41,48%, apă, canal și salubritate cu 15,99%, reparații auto cu 13,85 puncte procentuale și igienă și cosmetică cu 14,10%. Asistența medicală s-a scumpit cu 12,48%, transportul rutier cu 12,21%, iar transportul urban cu 7,47 puncte procentuale. Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% față de iulie 2025, dar au înregistrat o creștere de 18,73% față de luna iunie 2026, semn că prețurile biletelor de avion au crescut din nou. Angajatorii din România oferă 29.723 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 141 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, agent de securitate, ajutor de bucătar și dulgher. Dintre locurile de muncă vacante, 1984 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5392 celor cu studii liceale sau postliceale, iar 6601 sunt pentru persoanele cu studii profesionale. Restul de 15.746 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul anofm.ro în secțiunea locuri de muncă vacante. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și uite așa, în ritm de dans, continuăm aici la microfon deschis, ora 11 și 7 minute, despre ziua voastră de naștere. Astăzi, da, ziua de naștere care are o importanță, bineînțeles, care depășește cu mult tortul, cadourile, câteodată, și urările. Este ziua în care ne amintim că existența unui om a început și că de atunci lumea lui s-a schimbat în fiecare an câte puțin. Literatura a intuit foarte bine această dimensiune. În David Copperfield, Charles Dickens scrie despre o zi de naștere care devine un reper al întregii vieți și citez: ziua aceea a fost o zi de neuitat pentru mine, căci a adus multe schimbări în sufletul meu. Da, iar apoi ziua de naștere ne invită să ne imaginăm cum s-ar fi schimbat destinul dacă acea zi nu ar fi existat. Așadar, te întreb eu pe tine astăzi, cum îți place să sărbătorești ziua ta de naștere? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât despre ziua de naștere în istorie. Vorbeam mai devreme, am luat-o încă din Egipt, am trecut prin Grecia antică, Roma antică, Evul Mediu și am ajuns și în Germania. Iată un moment important în apariția petrecerii moderne pentru copii a fost Germania, unde tradiția numită Kinderfest sau Kinderfeste a contribuit la popularizarea aniversării copiilor. În secolele 18-19, astfel de sărbători au asociat copilul cu, într-un final, tortul și lumânările și urările pentru anul următor. Tradiția este adesea prezentată drept originea directă a tortului aniversar modern, dar istoricii atrag atenția că dezvoltarea acesteia a fost treptată și s-a suprapus peste tradiții mai vechi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Enigma pentru voi, dragilor, Return to Innocence, reîntoarcere la inocență. Ce bine ar fi dacă s-ar putea. Și iată ne răspunde din Brașov la întrebarea cum îți place să-ți sărbătorești ziua de naștere, apropo de întoarcere la inocență. Cu gândul, cred, George, că ești la toți cei care nu își pot sărbători ziua de naștere pentru că este război în țara lor și așadar îți dorești să auzi că se negociază pacea cam peste tot în lume. Și tu ce ne mai scrii, George? De ziua mea mi-aș dori să am toată familia alături, toți prietenii alături și să auzi că e pace în lume. Da, așa este, un mesaj empatic de suflet. Dacă toată lumea ar gândi la fel, ce bine ar fi. Iată, Valentina ne răspunde și ea: ziua de naștere este cea mai importantă zi a omului. Ne bucurăm de ea când suntem înconjurați de oameni dragi și sinceri. Vă doresc o zi frumoasă. Îți mulțumim mult, Valentina, mama mea, da, care ni se alătură și ne ascultă negreșit în fiecare zi. Continuăm, deci, cum îți place ție să-ți sărbătorești ziua de naștere? Mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atunci când e ziua ta de naștere, poate te ofer să tai tortul și vrei să-l mănânci cu o furculiță, nu cu o linguriță. Eu știu că prefer furculița, dar iată, furculița este tacâmul care a scandalizat, de fapt, Europa medievală. Crezând că este din Franța, multă lume crede că furculița a apărut în Franța, dar iată, astăzi. Astăzi este greu să ne imaginăm o masă fără o furculiță. O folosim aproape instinctiv, fără să ne întrebăm când a apărut sau de ce are forma pe care o cunoaștem, așa ne informează Descoperă.ro. În multe locuri oamenii continuau să mănânce cu mâna, iar noul tacâm era asociat cu luxul exagerat, cu obiceiurile străine și uneori chiar și cu vanitatea. Una dintre cele mai cunoscute povești despre începuturile furculiței în Europa Occidentală are loc, e bine, nu în Franța, ci în Italia, la Veneția, în anul 1004. Este veche furculița noastră. Maria Argipulina, o prințesă din Imperiul Bizantin, s-a căsătorit cu Giovanni Orseolo, fiul dogerului Veneției. Da, cronicarul Petru Damiani povestește că, la una dintre mesele organizate după căsătorie, tânăra prințesă nu și-a dus mâncarea la gură cu degetele, așa cum se întâmpla pe acea vreme, și a folosit un mic instrument din aur cu doi dinți pentru a înțepa bucățile de hrană. Gestul a fost privit ca o dovadă de rafinament la curtea bizantină, dar la Veneția a produs uimire. Toate schimbările uimesc omenirea și totuși continuăm să evoluăm.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

0: muzică de colecție la Jurnal FM.
1: Pe verdea margine de șanți creștea măceșul singuratic, dar vântul serii nebunatic poftind într-o zi pe flori la danț. Pipătul se printre foi și le șopti.

Ceasul rozelor pentru voi, dragilor, Tudor Gheorghe. E, da, o minunată întâlnire dintre muzică și poezia lui Alexandru Macedonski, artistul Tudor Gheorghe, transformând în cântecul, în cântec poemul Valțul rozelor, de fapt publicat în volumul Excelsior din anul 1895. Poezia imaginează, de fapt, natura ca pe o sală de bal. Vântul serii pătrunde printre flori, le cheamă la dans, așa cum dansează și Doina, mi-ai scris tu, Doina, iar florile de trandafir par gătite pentru un bal sub lumina lunii, până când valsul devine tot mai intens și florile sunt purtate de vânt. Tudor Gheorghe a inclus cântecul în proiectul Primăvara Simfonică, alături de alte creații inspirate din poezia românească, iar interpretarea sa îi dă versurilor o dimensiune muzicală amplă și spectaculoasă în același timp. Dincolo de frumusețea imaginilor, imaginii florilor care dansează, Valsul rozelor vorbește de fapt despre frumusețea efemeră. Florile apar, iubesc, dansează și apoi sunt luate de vânt, asemenea clipelor frumoase din viața omului. Este în fond un cântec despre tinerețe, iubire, seducție și trecerea timpului, în care un simplu vals al florilor devine falsul fragil al vieții însăși.

Și a tăina și 7 dias, 7 zile, ne apropie de final de oră. Aici la microfon deschis, aceeași întrebare pentru tine: cum îți place să-ți sărbătorești ziua de naștere? Mesajul tău îl pot primi în continuare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acum pentru voi Annie Lennox cu No More I Love You. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Ne reîntâlnim atunci.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe drumul județean 208G în localitatea Tupilați. La fața locului au intervenit polițiștii biroului rutier Piatra Neamț. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr din Iași, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 208G în localitatea Tupilați, la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul intrând în coliziune cu un cap de podeț. În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit. Tânărul de 28 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Între 14 și 16 august, Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare, instituție finanțată de Consiliul Județean Neamț, organizează Târgul de Sfântă Marie Mare. În Parcul Tineretului din centrul municipiului Piatra Neamț, publicul se poate întâlni cu meșteri populare, artizani și mici producători din Neamț, precum și din județele Prahova, Harghita, Vâlcea, Suceava, Mureș, Iași, Vrancea, Bihor, Argeș și de la Chișinău. Oferta expozanților este bogată, standurile lor conțin produse autentice și tradiționale, și anume obiecte de industrie casnică, țesături, creații din lemn, piele și blană, produse alimentare, ceramică, flori, împletituri din nuiele, instrumente muzicale și podoabe. Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de recitalul susținut de ansamblul folcloric Floricică de la Munte cu prilejul deschiderii oficiale a târgului vineri de la ora 12. Centrala nucleară de la Cernavodă, care în ultimele zile a furnizat în sistemul energetic național aproximativ 680 de MW, va fi deconectată treptat. Procedurile de deconectare au început în această dimineață la ora 7, iar de la ora 11 aceasta nu mai furnizează deloc energie în sistem. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcțiune centrala. Puterea reactorului 2 de la Cernavodă a fost redusă gradual, iar centrala a fost deconectată de la sistemul energetic național, a explicat directorul centralei Romeo Urjan. El a arătat că energia pe care centrala nucleară nu o va mai furniza în sistem va fi suplinită fie din alte surse, fie din importuri. Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a explicat că importurile, reducerea voluntară a consumului și rezervele hidro sunt metodele de a suplini energia pe care centrala de la Cernavodă nu o va mai livra în sistemul național. Autoritățile se bazează pe capacitatea de import crescută, mai ales în relația cu Bulgaria, și sunt urmărite foarte atent prognozele care pot influența producția de energie eoliană, afirmă Sorin Elisei. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile scad în toată țara. Astăzi va fi vreme frumoasă peste tot, scad și temperaturile, mai ales în sudul și în sud-estul României, și vor fi cel mult 32 de grade în Crișana și în Banat. Mai apar câteva averse, în special la munte, iar vântul va prezenta intensificări în sudul și nord-vestul țării. În jumătatea nordică a Moldovei, cerul va fi senin, iar atmosfera devine plăcută. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 27 de grade, iar la noapte temperaturile vor coborî până la 12 grade în zona Bucovinei. La munte temperaturile scad, se va înnora din când în când și apar câteva reprize de ploaie, în special în Carpații meridionali. Ploile vor fi însoțite de fenomene electrice și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mi deschide această ultimă oră împreună aici la microfon deschis, ora 12 și 8 minute, dacă sunteți acum la masă, poftă bună. Astăzi 13 august, o zi cu doar câteva celebrări, nimic special, iar mai ales România nu are o sărbătoare legală astăzi, dar ziua ne oferă totuși un motiv simpatic să privim puțin altfel lucrurile. Este totuși Ziua Internațională a Stângacilor. Multe de spus și despre acești oameni speciali, iar calendarul internațional al zilelor tematice aduce zilei câteva motive de zâmbet. Dincolo de aceste pretexte, 13 august poate fi privită ca o zi a lucrurilor simple, o conversație bună, o melodie care să ne schimbe starea, o plimbare fără grabă sau un om căruia îi spunem că ne bucurăm că există. Pentru că nu toate zilele importante sunt tipărite cu litere mari în calendar, unele vin și devin mai ales importante abia după ce noi le umplem cu ceva care merită ținut minte. Astăzi împreună aici la microfon deschis să facem această zi să conteze.

Și de bucurie în lumină, unde să rămânem mereu, ne întâmpină Neculai acum și ca răspuns la întrebare cum îți place să-ți sărbătorești ziua de naștere. Iată, Dana din Mediaș ne răspunde: indiferent de vârsta pe care o împlinesc, pentru mine este o zi specială de neuitat pe care o sărbătoresc mereu alături de cei care mă iubesc. Și uneori, nu și uneori, mai ales, și un tort de casă pe care îl servim împreună. Ne bucurăm și ne dorim și anul următor tot la fel să sărbătorim, să numai sănătoși să fim. Și atunci vom fi și fericiți. Așa este. Uităm adesea cât de importantă este sănătatea, da? Mai ales cei tineri uită acest lucru. Doina ne răspunde și ea: sărbătoresc strict cu familia mea, normal, și cu cea de la Jurnal FM. Îți mulțumim, Doina, aici suntem pentru voi. Ioan din Sibiu ne scrie și el: cu familia, cel mai frumos, să ieșim undeva, să ne bucurăm de momentele frumoase împreună, pentru că în ziua de astăzi cam rar și cam greu mai au loc reuniuni de familie. Așa este. Iar sărbătorirea zilei de naștere este o ocazie foarte bună pentru un astfel de moment. O zi răcoroasă vă doresc de la Mediaș. Se pare că s-a răcorit cam peste tot prin țară, ceea ce este un lucru bun. Continuăm, deci, cum îți place să-ți sărbătorești ziua de naștere, mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Let's go, girls!

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Și dacă există o zi de naștere, există și un tort. Dacă există un tort, există și lumânări. Iată obiceiul de a sufla lumânările de pe tort. Este unul dintre acele gesturi aparent banale care ascund o istorie amestecată din ritualuri antice, tradiții germane și credințe populare. Nu există o singură origine demonstrată cu certitudine, dar putem urmări câteva fire istorice importante și o luăm din antichitate. Acolo, când grecii foloseau prăjituri rotunde și lumini în ritualurile dedicate zeiței Artemis. Lumânările reprezentau probabil lumina și strălucirea asociate zeiței și, bineînțeles, a lunii. De aici provine una dintre teoriile des întâlnite despre legătura dintre tort, lumină și dorință, deși nu există dovezi că grecii practicau exact ritualul modern al zilei de naștere. În tradiția germană, însă, în secolele 18-19 apare o legătură mult mai clară între aniversarea copiilor, tort și lumânări. La Kinderfest, copilului îi se pregătea un tort cu lumânări, iar numărul lor putea simboliza vârsta copilului. În unele descrieri chiar există și o lumânare suplimentară, reprezentând speranța pentru încă un an de viață.

Tortul pentru ziua ta de naștere și lumânările de pe tort, dar de ce le suflăm? Aici intră în scenă credința populară că fumul și dorința pleacă împreună în aer. Persoana își pune o dorință în gând, apoi stinge toate lumânările dintr-o singură suflare. Dacă reușește, dorința ar urma să se împlinească. Această parte este mai degrabă folclor și tradiție, nu un ritual cu origine istorică precis documentată. Există și o interpretare simbolică foarte frumoasă. Flacăra reprezintă viața, de fapt, iar suflarea reprezintă forța vie a omului. Stingi lumina unui an care a trecut și simbolic începi unul nou. De aceea tortul aniversar este mai mult decât un desert, este un mic ritual de trecere. Iar cântecul, dorința, închiderea ochilor și suflatul tuturor lumânărilor dintr-o dată formează astăzi un adevărat ritual al dorinței. Interesant este că nimeni nu ne-a demonstrat că dorințele se împlinesc dacă stingi lumânările dintr-o singură suflare. Dar poate că tocmai aici stă farmecul. Pentru câteva secunde, copilul și adultul fac același lucru pe care oamenii l-au făcut dintotdeauna în fața focului. Își pun o dorință și spune.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Și atunci când ne sărbăm ziua de naștere, redevenim copii, nu contează ce vârstă avem. Și iată, a ajuns și momentul la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 13 august, oameni care reunesc simbolic energia lui 13 cu 4 și ajung și la vibrația lunii 8. Da. De ce? Pentru că 13 plus 8 și așa mai departe. 13 este asociat cu transformarea, munca, disciplina și capacitatea de a reconstrui, iar 4, rezultatul reducerii lui 13, vorbește despre ordine, stabilitate și perseverență. Cifra 8, bineînțeles, adaugă ambiție, forță, pragmatism, autoritate și dorința de a obține rezultate concrete. În astrologie, 13 august aparține zodiei leului, semn de foc asociat cu expresivitatea, curajul, generozitatea și nevoia de a lăsa ceva în urmă, iar combinația dintre 13 și 4 și apoi adăugată și luna 8 poate descrie o persoană hotărâtă, rezistentă la dificultăți, capabilă să muncească mult pentru ceea ce își dorește și care preferă să construiască ceva durabil în loc să aștepte norocul să bată la ușă. În relații poate fi loială și protectoare, dar uneori poate deveni prea exigentă, controlatoare sau încăpățânată. Lecția simbolică a acestei date este să transforme forța în înțelepciune și ambiția în construcție, fără să uite că adevărata putere nu înseamnă să controlezi totul, nu, ci să știi ce merită păstrat și pentru ce merită să lupți. La mulți ani, dragilor, și iată ne ajungi la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră. Mâine de la ora 10 la un nou dialog aici la microfon deschis. Revin, bineînțeles, de la ora 21 să vă țin companie până la ora 23. De la ora 16, prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon aici cu voi. Deocamdată rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cadrul ședinței extraordinare de îndată, Consiliul Județean Neamț a aprobat următoarele măsuri pentru proiectul de interes județean, reconstruirea podului de acces din drumul național 17B către drumul comunal 198 din comuna Borca, afectat în urma dezastrelor naturale din luna iulie 2025, și anume devizul general totalizator actualizat al obiectivului de investiții, proiectul de interes județean în vederea finanțării acestuia în cadrul programului regional 2021-2025. Prioritatea 10 Nord-Est, regiune alături de cetățeni, acord de parteneriat dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Neamț și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Borca și valoarea totală a proiectului în sumă de 18.189.230 de lei, inclusiv TVA. Poliția orașului Bicaza prezentă bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului 2026. Polițiștii au aplicat 4.093 de sancțiuni contravenționale în valoare de 962.810 lei, au constatat 34 de infracțiuni în flagrant și au intervenit la 154 de evenimente. În această perioadă, la nivelul poliției orașului Bicaz, nu au fost înregistrate infracțiuni stradale. Activitățile polițiștilor au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin protejarea persoanei și a patrimoniului, creșterea siguranței stradale și rutiere, precum și prevenirea și combaterea infracționalității. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că următoarele două săptămâni vor fi unele de foc în ceea ce privește consumul de energie, având în vedere prognozele meteorologice și hidrologice, însă dă asigurări că populația nu va fi afectată. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu îl vede posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali, a anunțat Cristian Bușoi. În aceste două săptămâni de foc, riscul de blackout nu există. Sistemul energetic este stabil și este coordonat. În cel mai rău caz, se va face o limitare la marii consumatori industriali. Astfel, producția pentru consumul casnic nu va fi afectată pentru oamenii care nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, electricitatea la care au acces, serviciile esențiale, spitale și școlile care sunt închise în această perioadă, farmacii, fabrici de medicamente, poliție, instituții care asigură funcționarea statului nu au nici cel mai mic pericol din acest punct de vedere, a afirmat Cristian Bușoi. Secretarul de stat a subliniat că unele pene de curent sunt posibile în teorie dacă incendii puternice de vegetație izbucnesc în apropierea unor linii ale Operatorului Național de Transport de Energie Electrică. O reducere de taxe și impozite în 2027 ar fi o mare eroare pentru că ar transmite un semnal deplorabil celor care ne finanțează și ar trimite automat România în junk, consideră academicianul Daniel Dăianu, președinte al Consiliului Fiscal. O reducere de taxe și impozite în 2027, după cum gândesc unii lideri politici, ar fi o mare eroare, ar transmite un semnal rău celor care ne finanțează. Să crezi că se poate compensa o inversare de măsuri fiscale prin privatizări este un raționament eronat. Operează efectul de semnal menționat și chestiunea timpului, întrucât privatizările nu se fac bătând din palme. Totodată, pierderi de venituri permanente nu pot fi compensate de venituri temporare, a arătat Daniel Dăianu. Potrivit analizei, corecția bugetară poate fi sprijinită mult de absorbția fondurilor europene din PNRR și cele structurale și de coeziune. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Astăzi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, au pus în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară pe rasa județelor Neamț, Iași și Suceava într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda asimilată în formă continuată. Din probatorul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2024, respectiv 2025, pe raza orașului Târgu Neamț s-au constituit, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, două grupări de criminalitate organizată formate din cetățeni români și moldoveni aflate într-o strânsă legătură infracțională specializată în contrabanda cu țigarete. Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT, Biroul Teritorial Neamț. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Suceava, Iași, Galați, Ploiești și serviciilor de combatere a criminalității organizate Buzău, Harghita, Vaslui, Botoșan și Dâmbovița, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmilor Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț, precum și grupărilor mobile de jandarm Bacău și Târgu Mureș. Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a desfășurat o ședință de pregătire de specialitate în teren în comuna Bicazu Ardelean, în pădurea din Pasul Balaj. Pe timpul ședinței de pregătire, pirotehnicienii au descoperit un proiectil exploziv de calibru 75 de mm, o grenată de mână ofensivă și 274 de cartușe de calibru 7,62 de mm. Muniția, care provine din Primul Război Mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrusă, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prelungit cu o lună perioada de implementare a programului de digitalizare a IMM-urilor, a anunțat instituția pe parcursul ultimelor 30 de zile și ca urmare a preluării de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene unei părți importante din cererile de plată au fost realizate 1195 de plăți de către echipele din minister. Plățile pentru acest program vor fi în continuare prioritizate în perioada următoare pentru a recupera întârzierile acumulate. Apelul de proiecte digitalizarea IMM-urilor grande până la 100.000 de euro pe întreprindere face parte din PNRR și are ca scop finanțarea nerambursabilă a IMM-urilor pentru adoptarea tehnologiilor digitale. Sesiunea de depunere s-a încheiat în 2023, iar în prezent proiectele se află în etapa de evaluare, contractare și implementare, ghidul fiind actualizat recent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru prelungirea termenelor. Salariul mediu net în România a crescut în iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei, respectiv 0,9%, până la valoarea de 5.734 de lei, în timp ce câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei, tot 0,9 puncte procentuale, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, la nivelul lunii iunie din acest an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. În luna iunie, majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, respectiv prime trimestriale sau anuale, ori pentru performanțe deosebite, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari în funcție de contracte sau proiecte, cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe drumul județean 208G în localitatea Tupilați. La fața locului au intervenit polițiștii biroului rutier Piatra Neamț. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că un tânăr din Iași, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 208G în localitatea Tupilați, la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, autoturismul intrând în coliziune cu un cap de podeț. În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit. Tânărul de 28 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Între 14 și 16 august, Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare, instituție finanțată de Consiliul Județean Neamț, organizează Târgul de Sfântă Mărie Mare. În Parcul Tineretului din centrul municipiului Piatra Neamț, publicul se poate întâlni cu meșteri populare, artizani și mici producători din Neamț, precum și din județele Prahova, Harghita, Vâlcea, Suceava, Mureș, Iași, Vrancea, Bihor, Argeș și de la Chișinău. Oferta expozanților este bogată, standurile lor conținând produse autentice și tradiționale, și anume obiecte de industrie casnică, țesături, creații din lemn, piele și blană, produse alimentare, ceramică, flori, împletituri din nuiele, instrumente muzicale și podoabe. Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de recitalul susținut de ansamblul folcloric Floricică de la Munte cu prilejul deschiderii oficiale a târgului vineri de la ora 12. Mugurii Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a explicat că inflația ar urma să scadă în decursul anului 2026, urmând ca în decembrie să ajungă la 6,1%. Atingerea țintei asumată va avea loc abia în 2027. Rata anuală a inflației va cunoaște o corecție descendentă substanțială în trimestrul 3 din 2026 pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TV și a accizelor transite Banca Națională a României. Mugurii Sărescu a declarat că energia a contribuit cel mai mult la creșterea inflației în trimestrul 3. Avem o creștere a cotațiilor la gaze, dar în acest caz creșterea nu afecta direct prețurile de consum, măsurile de sprijin fiind menținute. Oficialii nu se așteaptă la o revenire rapidă a creșterii economice, consumul privat și accentua scăderea pe fondul declinului puterii de cumpărare, al restrângerii apelului la creditare și al unui nivel scăzut de încredere în rândul consumatorilor. Totuși, nu există o scădere generală a creditării. Investițiile au continuat să crească, deși într-un ritm încetinit. Creșterea potențialului productiv depinde însă fundamental de intensificarea absorbției fondurilor europene. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, confirmă că există exporturi de energie din România la prețuri negative, situații în care unii producători plătesc pentru a putea da surplusul din rețea unor beneficiari pe timp de zi, însă subliniază că acestea sunt situații punctuale și nu o regulă. Cristian Bușoi afirmă că de joi, după ce centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită, situația nu se va repeta. Energia produsă ca surplus pe timp de zi de parcurile de panouri fotovoltaice, urmând a fi utilizată pe piața internă. Există anumite momente ale unor producători de energie, de electricitate pe bază de solar, producători privați care, datorită unui exces, sunt nevoiți să facă acest lucru, adică să vândă la prețuri negative, dar sunt momente scurte și pe cantități scurte. Asta nu este o regulă generală a producției noastre din fotovoltaice, a afirmat Cristian Bușoi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha, Aisha.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.
5: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: În cadrul ședinței extraordinare de îndată, Consiliul Județean Neamț a aprobat următoarele măsuri pentru proiectul de interes județean, reconstruirea podului de acces din drumul național 17B către drumul comunal 198 din comuna Borca, afectat în urma dezastrelor naturale din luna iulie 2025, și anume devizul general totalizator actualizat al obiectivului de investiții, proiectul de interes județean în vederea finanțării acestuia în cadrul programului regional 2021-2020. Prioritatea 10 Nord-Est, regiune alături de cetățeni, acord de parteneriat dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Neamț și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Borca și valoarea totală a proiectului în sumă de 18.189.230 de lei, inclusiv TVA. Poliția orașului Bicaz a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele 6 luni ale anului 2026. Polițiștii au aplicat 4.093 de sancțiuni contravenționale în valoare de 962.810 lei, au constatat 34 de infracțiuni în flagrant și au intervenit la 154 de evenimente. În această perioadă, la nivelul Poliției orașului Bicaz, nu au fost înregistrate infracțiuni stradale. Activitățile polițiștilor au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță a cetățenilor prin protejarea persoanei și a patrimoniului, creșterea siguranței stradale și rutiere, precum și prevenirea și combaterea infracționalității. Ministerul Sănătății anunță că la nivel național toate spitalele publice dispun de grupuri electrogene și soluții alternative de alimentare, inclusiv pentru secțiile și structurile medicale exterioare. Datele centralizate arată că unitățile medicale au aproape 950 de grupuri electrogene. Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică centralizarea situației grupurilor electrogene din unitățile sanitare din întreaga țară pentru a verifica nivelul de pregătire și capacitatea reală de a asigura continuitatea serviciilor medicale în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică, a transmis Ministerul Sănătății. Datele centralizate arată că în total, la nivel național, unitățile sanitare dispun de 948 de grupuri electrogene în 340 de unități sanitare. Pregătirea trebuie făcută înainte ca o problemă să apară. Această verificare are un caracter strict preventiv, nu a fost determinată de existența unei situații de urgență, ci de necesitatea de a cunoaște și actualiza din timp resursele disponibile și eventualele vulnerabilități ale sistemului sanitar, a declarat Ceche Otilo, ministrul interimar al Sănătății. Noile norme în temeiul regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje au intrat în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene, urmând ca aplicarea lor să se facă treptat. Pe lista noutăților se află stabilirea unor limite stricte privind prezența unor substanțe chimice în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, informează Comisia Europeană. De asemenea, de acum înainte, ambalajele trebuie să aibă specificate anumite marcaje și informații, astfel încât producătorii sau importatorii de ambalaje să poată să fie identificați și contactați după caz. Pentru firmele din piață, fie că este vorba de producători, importatori sau retailer, respectarea noilor reglementări presupune costuri suplimentare, mai ales la produse care vin din țările din afara Uniunii Europene. Comisia Europeană atenționează că vor exista limite stricte privind prezența substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, cunoscute sub denumirea de substanțe chimice eterne, în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, măsură care are ca scop să protejeze consumatorii, dar și mediul înconjurător. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune, gândește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, prieteni dragi, la Drive. Bună ziua, cu acorduri de zâmbete, doamnelor și domnilor și domnișoarelor. Și bine ați venit într-un loc unde vocea nu e mereu acordată, dar sufletul da. Unde microfonul nu judecă ce ascultă, iar aplauzele nu se dau pentru perfecțiune, ci pentru curajul de a fi. Da, ați ghicit, a început emisiunea aceea în care râsul se împletește cu emoția, iar fiecare dintre noi are șansa să-și spună povestea în propriul stil, cu farme, cu sinceritate și cu o doză sănătoasă de auto. Ironie. Dar, înainte să intrăm în ritm, haideți să privim puțin mai adânc. Ce este, de fapt, acest moment de libertate colectivă de aici, de la Drive? Platon ar fi zâmbit și ar fi spus că aici vedem o formă imperfectă a bucuriei ideale. Nietzsche ar fi aplaudat curajul celor care trăiesc clipa fără rețineri. Așa că, dragii mei, după amiaza asta, nu căutăm perfecțiunea, ci plăcerea sinceră. Nu vrem să găsim vocea cea mai frumoasă, ci sufletul, cel mai viu. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și îți transmit că Drive-ul a început. Vă salut! We'll be right back.

nu ne-am plimbat noi prin Monaco, așa, un pic, câteva minute acolo, măcar cu gândurile. 16 și 16 minute trecute de fix, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cred că a venit momentul pentru lansarea provocării de astăzi a drive-ului, care sună cam așa. Dacă s-ar opri curentul pentru o seară, cu ce ți-ai ocupat timpul? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Gata, pică curent, puf, gata. A picat, ești acasă, toată lumea e agitată pentru că a picat curentul. Tu ce faci? Ce faci în momentul ăla? Te agiți și tu sau te liniștești, te relaxezi cât poate să dureze? Asta e, vine. O seară întreagă. Punem și noi la bătaie, o seară întreagă, da? Denisa ne scrie pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună, Ciprian, cam mult o seară, mă gândesc la frigider și eu tot la frigider mă gândesc. Și dacă știu dinainte, dacă aș ști dinainte că se ia curentul o seară întreagă, aș mânca tot din frigider. Ca să nu fie o risipă, știi? Dar îmi pun căștile și ascult muzică. Am o baterie de la care îmi încarc telefonul de 3 ori. O seară minunată. Mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Bine, probabil că ați aprinde și voi lumânări, probabil că ați luat din boxă sau din beci acea, cum se cheamă, care lumina pe vremea, înainte de 89, lumina casele oamenilor, apartamentele oamenilor. Și uite așa, revenim la povești, la povești de seară, la discuții între oameni, la ce ai mai făcut, cum a mai fost, pentru că nu prea avem timp așa să aflăm lucruri noi unii despre alții. Așa că eu zic că dacă s-ar opri curentul pentru o seară, am avea ce povesti.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
8: Hai că suntem sântați,

și am fredonat și ne-am bucurat. De ce nu? Estrela la 16 și 27 de minute. Vești nu prea bune ne vin tocmai din Franța. Viticultorii din sud-estul Franței se pregătesc de recoltare cu mari emoții după incendiile puternice care au afectat regiunea în această vară. Mulți se tem că fumul ar fi putut altera aroma strugurilor, fenomen cunoscut în industrie drept gust de ars, care poate compromite întreaga producție de vin. Unul dintre viticultori, Gregory Ghibergia, spune că a avut noroc. Focul izbucnit lângă podgoria s-a ajuns doar la marginea plantației. Ultimul rând de viță de vie are frunze maronii supraîncălzite de flăcări, însă restul culturii pare intact, cu suficientă vegetație pentru ca strugurii să se coacă la timp. Chiar și așa, incertitudinea rămâne. Ghibergia afirmă că abia în timpul vinificației va afla dacă recolta a fost afectată de fum. Regiunea Var a fost lovită de numeroase incendii în ultimele săptămâni, mii de oameni fiind evacuați, iar podgoriile au fost expuse la temperaturi extreme și fum dens. Viticultorii francezi spun că impactul real asupra vinurilor din acest an va fi cunoscut abia după primele analize ale mustului, însă temerile sunt mari într-un sezon deja marcat de pierderi și incertitudine. Hey, acum știi cum e cu marketingul, cu asta putem să facem să bubuie, ca să zic așa, industria de vin din zona Franței, dar eu cred că cei de pe marketing s-au gândit deja la un vin ars, un vin cu gust de ars, ceva de genul ăsta, o aromă așa mai specială din anul 2026, un vin produs de viticultorii din sud-estul Franței, care au lăsat așa să se simtă aroma aceea. Deci găsim noi ceva, nu?

Da, să nu uităm niciodată ceea ce ne-au spus părinții. Joe Cocker, N'oublie jamais, la 16:36. Dacă s-ar opri curentul pentru o seară, cu ce ți-ai ocupat timpul? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dăm deoparte chestiile alea cu frigiderul, cu ce mai avem pe acolo, cu mașina de spălat, scos tot din priză centrală. Acum, în perioada asta, cât e cald, da? Nu pe timpul iernii, că atunci e un pic mai complicat. Doina ne scrie: aș pleca pe un deal sub clar de lună, ascult greierii, natura și, cum spunea Nichita Stănescu, m-aș înveli cu cerul și aș dormi dus. Mulțumim, Doina, pentru mesaj. Denisa ne scrie și ea: aprindem lampa, Ciprian, pe gaz, dar e greu de găsit gazul în bărladă. Știu că ne-a rugat bunica acum niște ani, dar nu am găsit. Eu am și lampă pe gaz, am găsit și gaz la mine în piață, acolo în zona mea. E ok, e ok, am ce să fac. Bine, probabil că o să-mi ia foarte mult timp să aprind lampa pe gaz, pentru că nu prea mă pricep, dar o să încerc, na, o paiță, știi? O paiță. Și mai am o lampă de aia, nu știu dacă știi, de fapt, sigur, 100% știți, care se punea la căruță ca să lumineze drumul, știți? Sunt niște, erau niște lămpi și cred că sunt și acum, clar că sunt și acum, erau niște lămpi tot la fel pe gaz care se puneau la căruță. Am vreo 2-3 lămpi de genul ăla. A, mă descurc eu cumva.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

că dansezi, nu mai contează cu cine dansezi, că e un străin, că e persoana apropiată ție, nu mai contează, esențialul este să dansezi. Când dansezi cu AI-ul, cu inteligența artificială, acolo îți spui niște probleme, acolo te întrebi. Bun, uite, inteligența artificială începe să își facă loc într-un domeniu considerat mult timp apanajul exclusiv al oamenilor, literatura. Un nou studiu arată că cititorii pot aprecia poveștile generate de AI chiar mai mult decât pe cele scrise de autori umani, deși declarativ, preferința lor rămâne orientată către creația umană. Cercetătorii au analizat reacțiile a 1682 de adulți, cărora le-au oferit spre lectură 6 povestiri scurte, 3 scrise de oameni și 3 generate de ChatGPT. Participanților li s-a spus dacă textul era creat de un om sau de AI, însă informația nu era întotdeauna corectă. Rezultatul, poveștile generate de inteligență artificială au fost evaluate drept mai captivante și de o calitate mai ridicată decât cele scrise de autori umani. În schimb, atunci când cititorii credeau că textul este scris de un om, scorurile creșteau automat, indiferent de originea reală. Uite, dr. Dina Skolnik-Weisberg, coautoarea studiului, spune că sistemele AI pot deja să producă povestiri considerate cel puțin la fel de bune, dacă nu chiar mai bune decât cele ale oamenilor. Potrivit lui Weisberg, scrisul generat de AI are un stil specific care poate fi recunoscut doar prin exercițiu.

Ne cam strânge timpul și efectiv nu avem ce să facem. Texas ne-a cântat și încântat Summer Sun la 16:50 de minute. Mai avem aproape 10 minute până când o să ascultăm știrile de la ora 17. Până atunci te las cu muzică bună și o provocare pe măsură. Dacă s-ar opri curentul pentru o seară, cu ce ți-ai ocupat timpul? Asta e provocarea și după fixă 0755980000. Și eu atât vreau să-ți mai spun ceea ce ne-a transmis Ion Luca Caragiale. Asta e condiția ființei, viața, nu durata vieții.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Astăzi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, au pus în aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliară pe rasa județelor Neamț, Iași și Suceava într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat și contrabanda asimilată în formă continuată. Din probatorul administrat în cauză a rezultat că, începând cu anul 2024, respectiv 2025, pe raza orașului Târgu Neamț s-au constituit, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, două grupări de criminalitate organizată formate din cetățeni români și moldoveni aflate într-o strânsă legătură infracțională specializată în contrabanda cu țigarete. Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOD, Biroul Teritorial Neamț. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Bacău, Suceava, Iași, Galați, Ploiești și serviciilor de combatere a criminalității organizate Buzău, Harghita, Vaslui, Botoșan și Dâmbovița, Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmilor Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț, precum și grupărilor mobile de jandarm Bacău și Târgu Mureș. Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a desfășurat o ședință de pregătire de specialitate în teren în comuna Bicazu Ardelean, în pădurea din Pasul Balaj. Pe timpul ședinței de pregătire, pirotehnicienii au descoperit un proiectil exploziv de calibru 75 de mm, o grenadă de mână ofensivă și 274 de cartușe de calibru 7,62 de mm. Muniția, care provine din Primul Război Mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrusă, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Comitetul European de Risc Sistemic avertizează că modelele de inteligență artificială de frontieră reprezintă risc cibernetic sistemic, iar Banca Centrală Europeană solicită băncilor planuri de acțiune până la 31 octombrie 2026, se arată într-un articol publicat pe blogul Opinii BNR, semnat de Cristian Bic, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României. Potrivit autorului, Comitetul European de Risc Sistemic definește modelele de inteligență artificială de frontieră drept model de inteligență artificială cu scop general capabile să influențeze semnificativ operațiunile cibernetice ofensive și defensive. Acestea pot identifica vulnerabilități, pot genera instrumente pentru exploatarea lor și pot executa autonom atacuri cibernetice complexe la o viteză și o scară superioare modelelor anterioare. În evaluarea Comitetului European de Risc Sistemic, aceste evoluții pot genera riscuri sistemice pentru sistemul financiar european prin accelerarea descoperirii vulnerabilităților, reducerea timpului disponibil pentru reacție, creșterea amplorii și sofisticării atacurilor cibernetice și apariția unor noi riscuri de concentrare. Pe 13 august este marcată Ziua Internațională a Stângacilor. Aceasta este o sărbătoare globală dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la provocările și experiențele unice ale stângacilor. Această zi evidențiază creativitatea, adaptabilitatea și caracterul distinctiv al stângacilor, care reprezintă aproximativ 10% din populația lumii. Este de asemenea o oportunitate de a promova incluziunea și de a aborda provocările cotidiene cu care se pot confrunta persoanele stângace într-o lume concepută predominant pentru dreptaci. Ziua Internațională a Stângacilor este un eveniment anual care celebrează contribuțiile și talentele stângacilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragii mei, bine ați revenit în a doua ora drive-ului, acea parte a zilei în care timpul începe să curgă altfel. Minutele nu se mai numeră, ci se gustă, sunetele devin mai calde, gândurile mai jucăușe, iar inimile un pic mai curajoase. E momentul acela în care ziua se retrage încet în amintire, iar seara își face loc cu o eleganță pe care doar liniștea o poate înțelege. Și între noi fie vorba, ora a doua are ceva magic. Nu e nici prea devreme ca să fim sobri, nici prea târziu ca să fim filozofi. E intervalul perfect în care putem vorbi serios despre lucruri aparent neserioase. Și putem râde despre cele pe care uneori le luăm prea în serios. În deschiderea orei, iată și știrea din sport. Paris Saint-Germain a câștigat Supercupa Europei după victoria cu 2-1 împotriva lui Aston Villa la Salzburg. Désiré Doué a înscris golul decisiv validat după intervenția VAR, iar englezii au punctat prin Brian Modjo, care la doar 17 ani a devenit cel mai tânăr marcator din istoria competiției. PSG a deschis scorul în minutul 20 după o acțiune creată de Doué. Villa a egalat înainte de pauză, Maggio reușind un gol spectaculos după ce anterior lovise bara și ratase două ocazii importante. Campioana Europei își confirmă astfel dominația într-un meci intens disputat pe Red Bull Arena. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Offenbach!

Din nou vom schimba registrul cu Coldplay. Și uite așa, din schimbări în schimbări, am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Hey, am încercat să mă bag și eu în seamă de câteva ori alături de El Volo. Am încercat și eu să cânt, dar n-are niciun rost. Este o seară frumoasă de 13 august, o zi de joi, ca așa e la noi. Și îmi văd așa de cântatul meu aici personal, da? În studioul Jurnal FM, nu de alta, dar e bine așa să simt pentru mine. Unele lucruri e bine să nu le arăți. Bun, dacă s-ar opri curentul pentru o seară, cu ce ți-ai ocupat timpul? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună! Aș citi la lumânare, ne scrie Mihaela și ne-a trimis și câteva titluri de cărți, niște achiziții noi. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru mesajul tău. De la cine? De la Vali din Bârlad am mai primit niște mesaje frumoase. Crezul meu, fericirea stă în binele pe care îl faci, în bucuria pe care o răspundești, în zâmbetele pe care le transmiți, în lacrimile pe care le ștergi. Foarte frumos, ziua bună, Ciprian, și emisie frumoasă. Mulțumim foarte mult, Vali. Camelia ne scrie și ea: bună ziua, m-aș plimba prin oraș, apoi somn, eventual un film la cinema. Păi ea nu e curent. Bine, probabil că au acolo un generator. Ah, e ok. Dorina ne scrie și ea: bună regăsire la ceasurile după amiezii. Dacă s-ar opri curentul într-o seară, am stat la lumina candelelor, am povesti vrute și nevrute și ne-am culcat mai devreme decât de obicei. Înainte de Revoluție, când statul pe întuneric era aproape în fiecare seară, învățam la lumina unui bec alimentat de la o baterie. Era mirific, ce mai, o seară luminoasă la propriu și la figura tuturor. Mulțumim, Dorina, pentru mesaj și vă mulțumesc și vouă că sunteți acolo prezenți în marea familie Jurnal FM aici și la Drive. Chiar dacă nu trimiteți mesaje fără niciun fel de problemă, eu știu că sunteți acolo și știu că faceți în așa fel încât fiecare seară, de luni până vineri, la Drive, de la 16 la 19, să fie perfectă. Atât pentru voi, cât și pentru mine, 100% este și va rămâne perfectă. Orice seară cu voi.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Shine. Hai să strălucim cu toții. Ashward, super piesă, 30 de minute peste ora 17. Ne-am încălzit bine, bine, bine de tot. Sau bine de tot. Și hai că avem și informații proaspete. Informații bune sau mai puțin bine. Na, eu vă dau informația, voi vedeți ce faceți cu ea. Salariul mediu net în România a crescut în luna iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 de lei până la valoarea de 5.734 de lei. Asta arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același timp, câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 de lei. Conform statisticii oficiale, la nivelul lunii iunie a acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.564 de lei. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și de consultanță în tehnologia informației, precum și în activități de editare. Pe de altă parte, cele mai mici câștiguri au fost în alte activități de servicii, în pescuit și acvacultură.

Ei, da, și a venit momentul acela mult așteptat de toată lumea. Este un moment pentru doamne, domnișoare, dar și pentru domni, pentru că și domnii sunt la bucătărie des. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. În bucătăriile din întreaga lume, două ingrediente aparent banale continuă să creeze confuzie chiar și în rândul celor cu experiență. Praful de copt și bicarbonatul de sodiu. Deși arată la fel, funcționează diferit, iar înlocuirea unuia cu celălalt poate compromite textura și gustul preparatelor. Bicarbonatul de sodiu este un agent de afânare alcalin, folosit frecvent în prăjituri, brioșe sau biscuiți. El devine activ doar atunci când este combinat cu un ingredient acid și cu un lichid. În timpul reacției chimice se eliberează dioxid de carbon, care face aluatul să crească. De aceea, rețetele care îl includ folosesc și zeamă de lămie, de lămâie, lapte bătut sau cremă de tartar. Fără această componentă acidă, bicarbonatul nu își îndeplinește rolul, iar preparatul rămâne dens și greu. Praful de copt, în schimb, este un agent de afânare complet. Conține atât bicarbonat de sodiu, cât și un acid, iar uneori și amidon de porumb, care stabilizează amestecul în timpul depozitării. Cel mai folosit este praful de copt cu dublă acțiune. Reacționează odată când este amestecat cu lichidul și a doua oară în timpul coacerii. Această dublă reacție permite aluatului să crească treptat și să capete o textură uniformă. Specialiștii explică faptul că bicarbonatul este recomandat în rețetele care conțin ingrediente acide, în timp ce praful de copt este preferat atunci când acestea lipsesc. Unele rețete le folosesc pe ambele, bicarbonatul neutralizează aciditatea, iar praful de copt oferă puterea suplimentară de afânare necesară. Înlocuirea lor este posibilă, dar necesită ajustări. Dacă folosești praf de copt în loc de bicarbonat, preparatul poate căpăta un gust ușor amar sau metalic. În schimb, dacă înlocuiești praful de copt cu bicarbonat, trebuie să adaugi un ingredient acid.

acid pentru a declanșa reacția chimică. În plus, bicarbonatul este mai puternic. O linguriță de praf de copt echivalează cu aproximativ un sfert de linguriță de bicarbonat de sodiu. Concluzia experților este clară. Deși ambele ingrediente au rolul de a face aluatul să crească, ele nu sunt identice. Pentru cei pasionați de gătit, cunoașterea acestor diferențe poate face trecerea de la un desert reușit la unul perfect.

Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învăț este cheia spre viitorul meu. Un citat extrem de interesant adus pe final de oră de către Clark Gable. Cheia spre viitor vă ofer pentru a deschide împreună și fără prea mare efort și ora viitoare. Eu tot aici voi fi pregătit cu zâmbete și stare de bine. Ne reauzim după știrile de la ora 18. Până atunci, hai la dans!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan a transmis că finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni. El a avut o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu responsabil de recepția proiectelor de investiții. În următoarele două săptămâni trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR și să ne asigurăm că acestea sunt recepționate la timp. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației în vederea dotării școlilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte investiții locale, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Premierul interimar a subliniat că mai sunt aproximativ 4.500 de proiecte nerecepționate. Recepționarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât și notarea în cartea funciară și încărcarea în platforma electronică pusă la dispoziția autorităților locale a documentelor finale care atestă încheierea finanțării. Lucrările recepționate până la finalul lunii august vor avea finanțare asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Centrala nucleară de la Cernavod a fost deconectată complet de la rețeaua de electricitate. Reactorul 2, singurul rămas în funcțiune dintre cele două, a fost oprit joi dimineață la ora 11. Producția de energie nucleară a României este acum zero după ce a încetat să mai livreze energie în sistem și reactorul 2, reducând producția internă de energie cu 10%. Efectele nu se văd deocamdată. La ora 12, România avea o supraproducție de energie electrică. Autoritățile au anunțat începerea procedurilor de deconectare joi la ora 7. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcțiune centrala. Până la acel moment, România se baza pe importuri în orele de vârf. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 22 de apeluri prin care se solicită intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Neamț și pentru Salvamont Dâmbovița. În cazul acestor intervenții au fost salvate 18 persoane. Dintre acestea, 5 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, SMUR sau Salvamont pentru transport la spital. S-au primit și 45 de apeluri prin care se solicită sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așa este, are perfectă dreptate și el la 18 și 8 minute. Bun găsit din nou, dragi prieteni ai drive-ului, și iată-ne în ora a treia, acel moment misterios în care timpul parcă se oprește să ne asculte. E ora când zgomotele lumii se sting, iar gândurile încep să vorbească mai clar. Unii o numesc ora visătorilor, alții ora sincerității. Eu aș zice că e ora în care și tăcerea are chef de conversație. La ora asta chiar și filozofia prinde un alt ton, nu mai e solemnă, ci ușor melancolică, așa cu o sprânceană ridicată ironic. Aici, marile întrebări nu se mai pun cu încruntare, ci cu un zâmbet blând. E ora în care realitatea își dă jos costumul și se așează în trei. Totul devine mai simplu, mai adevărat, mai cald. E timpul confesiunilor nerostite, al gândurilor care se plimbă fără grabă printre melodii și amintiri. Dacă primele ore au fost despre energie și entuziasm, ora asta e despre reflecție, despre tihnă, despre tihna aceea care vine doar după ce ai râs destul. Vreme, timp și anotimp, ai ghicit datele despre temperaturi aduse de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea se menține caldă în următoarele zile, cu maxime de 31 de grade astăzi, zi potrivit prognozei. La mijlocul lunii, temperaturile vor crește din nou, iar pentru 16 și 17 august sunt estimate valori de aproximativ 36 de grade. Între 18 și 23 august, predictibilitatea scade, însă media ansamblului indică temperaturi de 33-35 de grade. Minimele se vor situa în general între 16 și 18 grade, regimul pluviometric rămâne deficitar, iar manifestările de instabilitate atmosferică sunt mai probabile după 18 august. Hai să facem cunoștință și cu invitații orei. Începem cu Maria Naționale.

Maria senzaționale, așa cum îmi place mie să spun, Maria Naționale Odiami la 18 și 18 minute. Hai să revenim puțin la provocarea drive-ului de astăzi, pentru că avem și o provocare și deja au trecut 2 ore de când am lansat-o. Dacă s-ar opri curentul pentru o seară, cu ce ți-ai ocupa timpul? Asta-i provocarea. 0755 980000. Dana din Mediaș, bună Ciprian, bună Dana. Dacă o seară nu aș avea curent, aș aprinde o candelă, m-aș juca cu cățelul meu Puffy, cu mingea lui și apoi m-aș culca. Să ne amintim că înainte de Revoluție programul TV se termina după desenele animate cu Mihaela și eram nevoit să ne culcăm de vreme și ne-am obișnuit. Să avem o seară frumoasă numai cu Jurnal FM, cum avem în fiecare zi. Da, mulțumim, Dana, pentru mesajul tău. Mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Acolo prietenii noștri au început să ne scrie și acolo. Elvira, bună seara, Cipri, aș medita. Și tot Elvira ne scrie, nu ar fi o problemă deosebită, dar oare ne întoarcem înapoi la comunism? Ufa! Nu, nu ne întoarcem absolut deloc, nu, deci nu pe bune, dar ne putem imagina așa un pic cam ce ar fi dacă s-ar opri curentul pentru o seară. Cei care aveți experiență știți deja cam cum stau treburile. Ne salută toată lumea și vă mulțumim foarte mult. Vali Bejan ne salută, Denisa ne salută, Elvira ne salută și ea. Și Vasile ne scrie, la somn. Asta e, na, facem nani. Da, bine, probabil că ne-am cam săturat așa să mai și dormim. Eu zic să ne plimbăm, eu zic să, ce să facem, să ne uităm la stele, mai ales că ieri au fost și o ploaie de stele și avem ce face. Eu zic că avem ce face, fără curent electric o seară, chiar avem ce face. Numai să nu pornim becurile din greșeală și pe la miezul nopții să vină curentul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

Super happy, piesa asta, Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care, la 18:30 de minute. Provocarea la discuție, să o reamintim, dacă s-ar opri curentul pentru o seară, cu ce ți-ai ocupat timpul? Asta e provocarea. Sorina din Bacău ne scrie, citim și iar citim, ascultând Jurnal FM la Panasonic cu baterii. Nu ne lăsăm intimidați de nimic, no, am zis. O seară senină, prietene, mulțumim, Sorina din Bacău, pentru mesajul pe care ni l-ai trimis. Bun, și am și informații proaspete. Mie mi-a plăcut știrea asta și am zis că hai să ți-o dau și ție, să ți-o spun și ție. Singura persoană din lume care a depășit bariera sunetului într-o mașină a obținut o nouă performanță. De această dată, la volanul unei mașini propulsate de două motoare cu ardere internă pe bază de hidrogen, pilotul britanic Andy Green a atins viteza de aproape 654 de kilometri pe oră, un record pentru această categorie de vehicule. Totul s-a întâmplat în statul american Utah, într-un automobil de aproape 10 metri lungime, produs de o companie britanică. În 1997, Green a obținut un record absolut de aproape, atenție, 1228 de kilometri pe oră într-un vehicul bazat pe motoare cu reacție. Pilotul a depășit astfel bariera sunetului, o reușită pe care nimeni nu a egalat-o până acum. Bine, noi românii nu prea avem cum să egalăm asta, dar e bine, poate facem și noi ceva autostrăzi, să-l dăm deoparte pe Green și să spunem, domnule, lasă-mă, vină aici la noi în România, că la noi totul este perfect. Ok, Luis Capaldi chiar acum de la mine pentru tine. În doar câteva momente revin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Era o zi de vară, iar orașul părea mai liniștit decât de obicei. Soarele cobora încet printre clădirile înalte, iar străzile erau pline de oameni care se întorceau de la serviciu sau se grăbeau spre parcuri și terase. Mihai își terminase treaba mai devreme și hotărâse să meargă în parcul central. Îi plăcea să se plimbe singur, mai ales în zilele în care avea nevoie să-și limpezească gândurile. În timp ce mergea pe o alee umbrită, a observat o bancă pe care stătea o fată și citea o carte. Când a trecut pe lângă ea, cartea i-a căzut pe jos. "Scuză-mă, poți să mi-o dai?" a întrebat fata. Mihai a ridicat cartea și a întins-o. "Sigur, pare interesantă." Fata a zâmbit. "Este. Am început-o astăzi și deja nu mă pot opri." Mihai s-a așezat pe banca din apropiere. Au început să vorbească despre cărți, filme și locurile în care le-ar plăcea să călătorească. Conversația, care începuse întâmplător, a devenit din ce în ce mai plăcută. După câteva minute, o rafală de vânt a ridicat câteva foi de hârtie de pe banca fetei. Cei doi au alergat după ele râzând până când au reușit să le adune. "Cred că orașul încearcă să ne spună să nu mai stăm locului," a glumit Mihai. "Sau poate că unele întâlniri trebuie să fie puțin complicate ca să devină memorabile," i-a răspuns ea. Înainte să plece, fata i-a spus că o cheamă Elena. Au schimbat numerele de telefon și au stabilit să se întâlnească, în aceeași săptămână, la o librărie din apropiere. Mihai a pornit spre casă cu un zâmbet pe chip. Plecase în parc doar pentru o plimbare obișnuită. Însă se întorcea cu sentimentul că ziua aceea îi oferise ceva neașteptat. Uneori cele mai frumoase începuturi apar atunci când nu le cauți.

0: Dați seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Și iată, am ajuns încet la finalul întâlnirii noastre de astăzi. O emisiune în care am încercat să privim dincolo de agitația fiecarei zile și să ne amintim de un lucru

care pare simplu, dar care poate este una dintre cele mai importante bogății pe care le avem. Timpul. Am vorbit despre timpul liber și despre hobby-uri, despre acele momente în care nu mai suntem obligați să fim ceea ce ne cere lumea să fim și putem, pentru câteva clipe, să fim pur și simplu noi, chiar și fără curent electric. Și poate că aici se află una dintre marile ironii ale vieții moderne. Avem la dispoziție mai multe posibilități ca niciodată. Dar avem impresia că avem tot mai puțin timp pentru noi. Alergăm de dimineața până seara. Ne trezim cu gândul la ceea ce avem de făcut. Traversăm ziua cu liste de lucruri care trebuie rezolvate. Și ajungem uneori la sfârșitul ei atât de obosiți, încât nu mai știm ce să facem cu puținul timp care ne-a rămas. Iar atunci apare întrebarea: oare pentru ce ne grăbim atât? Poate că timpul liber nu este de fapt timpul care rămâne după ce ne-am terminat toate obligațiile. Poate că este chiar timpul pe care trebuie să-l învățăm să-l apărăm, să-l păstrăm pentru o carte, pentru o plimbare, pentru o melodie ascultată în liniște, pentru o conversație cu cineva de drag, pentru o pasiune pe care am abandonat-o cândva sau pentru un lucru nou pe care ne-am dori să-l învățăm. Poate că un hobby nu este doar o modalitate de a ne ocupa timpul. Este, într-un fel, o declarație despre cine suntem. Atunci când cineva pictează, chiar dacă nu va expune niciodată într-o galerie, există acolo o nevoie de a transforma ceea ce simte în ceva vizibil. Atunci când cineva citește, nu caută doar cuvinte, ci și alte lumi, alte vieți, alte perspective. Atunci când cineva cântă la un instrument, aleargă, fotografiază, gătește, plantează flori sau călătorește, nu face doar o activitate recreativă. Își construiește, puțin câte puțin, propria identitate. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le poate oferi timpul liber. Posibilitatea de a ne redescoperi. Pentru că uneori în viața de zi cu zi devenim atât de preocupați de rolurile pe care le avem, încât uităm cine suntem dincolo de ele. Suntem angajați, părinți, colegi, prieteni, oameni cu responsabilități și probleme, dar mai există și omul care se bucură de o melodie. Omul care se oprește să privească un apus. Omul care își dorește să învețe ceva, doar pentru că îi se pare frumos. Acela este omul care nu trebuie să demonstreze nimic. Timpul trece, indiferent dacă îl folosim sau îl risipim. Nu putem să-l punem așa deoparte pentru mai târziu. Nu, nu putem să-l economisim pentru o perioadă în care vom avea, în sfârșit, timp. Iar până la următoarea noastră întâlnire, aveți grijă de timpul vostru. Nu-l lăsați să treacă fără să lase ceva în urmă. Și vă rog să nu uitați, să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 36 de milioane de europeni au participat în 2025 și 2026 în proiectele și programele finanțate prin Fondul Social European Plus și Erasmus Plus, aproape 8% din populația totală a Uniunii Europene, a afirmat Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire. Au fost luni intense în portofoliul pe care îl gestionează. Două dintre principalele instrumente prin care Europa investește direct în oameni sunt Fondul Social European Plus și Erasmus Plus. Aproximativ 450.000 de proiecte și programe sunt în desfășurare, a declarat comisarul european într-un scurt bilanț semestrial postat pe Facebook. Vor fi în implementare prin Fondul Social European Plus din totalul bugetului acestuia pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. În ceea ce privește Erasmus Plus, până la finalul anului se estimează că vor fi angajate circa 22 de miliarde de euro din fondurile totale de 27 de miliarde de euro. Doar în 2025 au beneficiat de Erasmus Plus peste 1,7 milioane de euro elevi, cadre didactice și tineri sportivi. Aproape 70% dintre români folosesc dispozitive pentru monitorizarea sănătății și 41% evită alimentele ultraprocesate, arată un sondaj realizat de PwC România. Utilizarea inteligenței artificiale este în creștere, în special pentru personalizarea programelor de exerciții fizice și planificarea meselor. Românii folosesc inteligența artificială și pentru diete personalizate, liste predictive de cumpărături, gestionarea bugetului alimentar, diagnosticarea medicale sau pentru conectarea cu aparate inteligente care sugerează rețete în funcție de ingredientele disponibile. Tehnologia devine un instrument cheie pentru românii în monitorizarea sănătății. 69% dintre respondenții sondajului Voice of the Consumer 2025 realizat de PwC România folosesc aplicații sau dispozitive inteligente care le-au influențat obiceiurile zilnice, o treime arătând că și-au schimbat chiar semnificativ stilul de viață, de la ceasuri și brățări inteligente la dispozitive complexe, precum monitoare de glicemie sau aparate de bucătărie cu inteligență artificială. Tehnologia facilitează adoptarea unui stil de viață mai sănătos și echilibrat, arată compania PwC România. Bancomatele de la sate sunt din ce în ce mai puține, așa că oamenii își țin banii cash. Sătenii ar avea de parcurs 10 de kilometri până la primul ATM, așa că aleg să păstreze economiile în casă. De altfel, numărul de bancomate din întreaga țară a scăzut în ultimii ani. Potrivit Băncii Naționale a României, în orașele din țară există 8750 de bancomate, în timp ce în mediul rural doar 1077. Bancomatele se găsesc în numai o treime din totalul localităților de la noi. Specialiștii spun că există un cost uneori destul de ridicat din punct de vedere al băncilor, pe care uneori nu și-l pot satisface și nu pot obține randamentul necesar. Potrivit Băncii Naționale a României, numărul bancomatelor din România a scăzut gradual. În 2015 erau aproape 11.400 de bancomate, iar la sfârșitul anului trecut figurau puțin peste 10.200. Riscul de infectare cu malware este de 65 de ori mai mare prin site-urile de piraterie. Un argument folosit frecvent de deținătorii de drepturi de autor în încercarea de a-i convinge pe utilizatori să nu vizioneze conținut obținut ilegal are o nouă susținere științifică. Un nou studiu a constatat că utilizatorii au un risc de până la 65 de ori mai mare să fie infectați cu malware atunci când folosesc site-uri de piraterie comparativ cu site-urile web legitime. Riscurile și ramificațiile cresc substanțial pentru cei care vizitează site-urile de piraterie. Deși eforturile de combatere a pirateriei digitale continuă, aceste rezultate îngrijorătoare necesită acțiuni suplimentare, cum ar fi instrumente inteligente și măsuri dovedite pentru a atenua amenințările digitale relevante din fiecare țară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 1900 de intervenții au fost derulate de către pompieri militari la nivel național în ultimele 24 de ore. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în peste 1400 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor acțiuni, 1429 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical. De asemenea, ieri, pompierii au gestionat mai mult de 230 de misiuni pentru protecția comunităților. Intervențiile au vizat în principal căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediostile vieții și descarcerarea victimelor din autovehiculele avariate. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea celor 226 de incendii produse în diferite zone ale țării, care au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte tipuri de obiective. În continuare, numărul incendiilor de vegetație rămâne unul crescut, ieri fiind înregistrate 168 de intervenții pentru stingerea arderilor necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere. Suprafața afectată a fost mai mare de 500 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, ieri au fost transmise 27 de mesaje RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025, scăderea medie fiind de 60,3% raportat la fiecare lună în parte, cu un vârf de 70,3% atins în luna mai. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 1,8% la 5 luni față de 2025, informează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Diferența este explicată și de modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere. Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieții personale, nu doar pentru consum, iar o treime dintre cei chestionați se simt că educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale, reiese dintr-un studiu de specialitate. Conform datelor incluse în Digital Evolution Connected Consumer Monitor, creșterea monitorizării sănătății online, utilizarea inteligenței artificiale pentru educație și informare și expansiunea serviciilor digitale de proximitate au indicat o schimbare importantă în rolul tehnologiei în viața de zi cu zi. În 2025, utilizatorii nu au mai apelat la mediul digital exclusiv pentru divertisment sau cumpărături, ci tot mai frecvent pentru a lua decizii mai bune, economisi timp și a-și îmbunătăți calitatea vieții. Totodată, educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale imediat după căutarea de informații. În același timp, alături de interesul pentru sănătate și accesul la conținut specializat, această evoluție sugerează că utilizatorii folosesc tot mai des tehnologia pentru dezvoltare personală și profesională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a devenit groapa de gunoi a Europei, inclusiv din cauza mașinilor la mâna a doua. Din motive financiare, românii cumpără sute de mii de autoturisme uzate, fără limite clare de poluare. Fumul lor afectează însă sănătatea, în timp ce legislația întârzie să protejeze aerul și viețile noastre. În România sunt înmatriculate peste 1,4 milioane de autoturisme. Între acestea, 5,5 milioane sunt mai vechi de 15 ani, adică 65% din total. Pentru unii, mașina aproape că nu are vârstă, deși semnele uzurii sunt vizibile. În contrast, alte țări europene au adoptat politici stricte pentru a descuraja utilizarea mașinilor vechi și poluante. De exemplu, în Germania și în Franța, impozitul auto este calculat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce face ca mașinile vechi să fie mult mai costisitor de întreținut. În Olanda, taxele de matriculare pentru mașinile vechi sunt semnificativ mai mari, iar în Norvegia, autoritățile oferă stimulente consistente pentru achiziționarea de mașini electrice, inclusiv scutiri de taxe, acces gratuit la feriboturi și parcări. Peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, avertizează Colegiul Medicilor Stomatologi din România. De asemenea, sângerările gingivale sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. România are nevoie de o schimbare profundă în prevenirea și tratarea bolilor gingivale, mai precizează Colegiul Medicilor Stomatologi. De asemenea, se atrage atenția asupra situației alarmante privind sănătatea gingivală a populației din România, subliniind necesitatea unor măsuri urgente de educație, prevenție și tratament accesibil, se arată într-un comunicat al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Potrivit Studiului Național de Sănătate Orală, realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi, peste 60% dintre români prezintă semne de afecțiuni gingivale, mai puțin de unul din cinci români declară că merge la control stomatologic de rutină cel puțin o dată pe an, iar sângerările gingivale, un simptom comun și ignorat, sunt percepute ca fiind normale de aproape o treime dintre respondenți. Aplicația destinată cărții electronice de identitate și ghidul de utilizare a acesteia sunt disponibile pe portalul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne. Deținătorii de cărți electronice de identitate pot explora beneficiile noului document de identitate cu ajutorul aplicației dedicate, care poate fi descărcată de pe portalul Hub de servicii electronice al MAI prin accesarea linkului hub.mai.gov.ro/aplicație-CEI. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, pe hub-ul de servicii electronice al Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat un ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate. Aplicația se instalează doar pe o stație de lucru PC sau laptop. În prezent, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne lucrează la dezvoltarea unei aplicații care va permite dematerializarea cărții electronice de identitate, respectiv transformarea acesteia într-un document digital accesibil cetățenilor pe smartphone în orice moment. Acest serviciu electronic fiind prevăzut în cadrul proiectului Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen de finalizare luna mai 2026, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

radio pentru tine și prietenii tăi. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Dacă este ora 21, este ora voastră aici la Amurg. Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această săptămână ne plimbăm prin muzeele lumii. Și în această seară, o incursiune în lumea artei moderne, Muzeul Guggenheim din Bilbao. Situat în inima regiunii Vizcaya, în nordul Spaniei, Muzeul Guggenheim din Bilbao reprezintă un far cultural major pe harta Europei, cu o arhitectură avangardistă și o colecție impresionantă de artă modernă și contemporană. Acest muzeu a devenit un punct de reper pentru pasionații de artă din întreaga lume. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 23. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Muzeul Guggenheim din Bilbao, inaugurat în anul 1997, este rodul unei colaborări între Fundația Solomon R. Guggenheim și autoritățile locale din Bilbao. Acest proiect arhitectural, care îi poartă semnătura renumitului Frank Gehry, a redefinit orașul și a impulsionat turismul și economia locală. Un fenomen cunoscut sub numele de efectul Guggenheim.

Arhitectura muzeului reprezintă un punct de atracție în sine. Formele sale sinuoase și exteriorul acoperit cu plăci de titan evocă imagini ale peisajului basc și ale istoriei sale maritime. Reflecțiile strălucitoare ale soarelui pe suprafața metalică a clădirii conferă un efect vizual spectaculos, formând muzeul într-o operă de artă în aer liber.

Colecția Muzeului Guggenheim cuprinde opere de artă modernă și contemporană de la artiști de renume internațional. Exponatele sunt schimbate periodic, oferind astfel vizitatorilor o experiență nouă la fiecare vizită. Din colecția permanentă însă fac parte lucrări semnate de artiști precum Richard Serra, Jeff Koons sau Anish Kapoor.

prin colaborarea cu alte instituții artistice de renume, Muzeul Guggenheim Bilbao a avut ocazia de a aduce în atenția publicului lucrări ale unor artiști de referință, dar și ale unor emergenți. De asemenea, muzeul a jucat un rol important în promovarea artiștilor basci și spanioli, de la opere semnate de maestri moderni precum Pablo Picasso sau Salvador Dalí, până la instalațiile ale unor artiști contemporani ca Yoko Ono sau Ali Vine. Muzeul Guggenheim Bilbao a oferit o panoramă largă a artelor secolelor 20 și 21. Și iată, vizita noastră va continua după o scurtă pauză, aproape de ora 22. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după Fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede, inclusiv datele contribuabililor, vor trebui raportate anual la ANAF începând cu 2026. Furnizorii de servicii de criptoactive devin obligați să raporteze anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală începând cu anul 2026 informațiile despre tranzacțiile cu criptomonede ale contribuabililor, dar și informații despre aceștia din urmă, conform unui act normativ oficializat recent. Astfel, prima raportare urmează a fi transmisă în cursul anului 2027. Măsura a fost stabilită printr-o ordonanță de urgență guvernamentală care a apărut deja în monitorul oficial și care vizează perioadele impozabile care încep la 1 ianuarie 2026 cu primul termen stabilit pentru 15 martie 2027. În esență, obligați să facă această raportare anuală sunt furnizorii de servicii de criptoactive. Mamele din România revin cu greu pe piața muncii. Unele nu au cu cine să își lase copiii, altele se tem că pauza din CV le va reduce șansele la angajare. Potrivit unui studiu recent, aproape jumătate dintre femeile care au întreruperi în carieră se tem să le explice angajatorilor motivul pauzei, de teamă să nu fie subevaluate. În medie, această pauză durează 2,9 ani. Cel mai des, femeile spun că au stat acasă pentru a avea grijă de copii. Alte motive invocate sunt problemele de sănătate, burnout-ul sau relocarea. Revenirea la serviciu este îngreunată și de lipsa creșelor și grădinițelor. Pentru multe familii cu venituri medii, bonele sau grădinițele private nu sunt o soluție din cauza costurilor prea mari. Peste 70% dintre mame spun că le-ar fi fost mai ușor să revină la muncă dacă ar avea un program hibrid. În același timp, 60% sunt dispuse să își dezvolte competențele digitale pentru a putea lucra de acasă. Diferențele dintre rural și urban rămân însă mari. Doar una dintre femei din mediul rural poate participa la cursuri de dezvoltare profesională față de 7 din 10 femei din orașe. Pâinea industrială pierde teren în fața pâinii cu maia. Schimbarea obiceiurilor alimentare începând cu frământarea pâinii acasă pentru unul din patru consumatori relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei dat publicității. Datele colectate de cooperativă arată că schimbarea comportamentului alimentar este puternic influențată de consumatori cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani care sunt interesați de calitatea și trasabilitatea ingredientelor. Conform studiului, unul din patru consumatori declară că schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă. În același timp, comenzile de făină integrală au crescut constant de la lună la lună în ultimul an, alimentate de cererea din online și de comunitățile digitale dedicate pâinii cu maia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

forme sinuoase și fluide, sticlă, metal și marmură, ce par modelate cu aceeași ușurință ca plastilina, structuri ce nu par a fi gândite de o minte umană. Asta vei găsi la Muzeul Guggenheim din Bilbao, proiectat de Frank Gehry. Bine v-am regăsit pe frecvență, puțin peste ora 22. Continuăm călătoria noastră în Spania. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine pentru încă o oră. Muzeul Guggenheim este un muzeu de artă contemporană, dar dincolo de expoziții, clădirea este o operă de artă în sine, o structură spectaculoasă din titan, sticlă și piatră, ce merită vizitată pentru a-i descoperi interioarele. Când a fost inaugurată în anul 1997, a fost aclamată drept una dintre cele mai importante clădiri ale secolului 20.

Muzeul s-a născut într-un moment în care se dorea revitalizarea orașului și refacerea unei zone foste industriale, iar succesul răsunător al clădirii a ajutat mult în acest sens. În primul an după deschiderea muzeului, se estimează că au fost aduse peste 160 de milioane de dolari în economia din zonă. Astfel s-a născut termenul efectul Bilbao, pe care criticii îl folosesc pentru a defini revitalizarea economică și culturală a unui oraș prin structuri arhitecturale inovative și emblematice.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Titanul unduitor de la exteriorul Muzeului Guggenheim din Bilbao va deveni o marcă a operelor lui Gary, folosindu-l la multe dintre proiectele sale ulterioare. Poate cel mai notabil este Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, o altă clădire magnifică proiectată de Gary în anul 2003. Înăuntru este un atrium magnific și mai multe galerii, însă cea mai mare sală conține instalația fantastică a lui Richard Serra, The Matter of Time, în traducere, o chestie de timp.

Muzeul Guggenheim din Bilbao continuă tradiția Guggenheim cu expoziții în clădiri extraordinare. Primul muzeu Guggenheim, cel din New York, a fost proiectat de Frank Lloyd Wright și construit în anul 1959 și de asemenea a devenit o emblemă a arhitecturii secolului 20. Colecția Peggy Guggenheim se află însă la Veneția, într-un palat din anul 1748 de pe Canale Grande, iar acum este în construcție un nou muzeu în Abu Dhabi, o structură fantastică, semnată tot de Frank Gehry.

Multă tehnologie modernă a fost utilizată în planificarea și construcția Muzeului Guggenheim din Bilbao. O observație importantă este că, deși muzeul apare ca un monument spectacol, când este văzut din aer sau de pe râul Nervion, apare destul de modest, văzut de la nivelul străzii, combinându-se însă armonios cu edificiile din jur. Expozițiile din cadrul muzeului se schimbă frecvent, întrucât majoritatea pieselor de artă expuse sunt din secolul 20, picturile și sculpturile tradiționale sunt de multe ori în minoritate în comparație cu instalațiile moderne și obiectele de artă electronică. Mulți vizitatori ai muzeului, mai ales cei din lumea artelor, susțin că aparența spectaculară a întregului edificiu eclipsează colecția artistică a muzeului, care nu este în mod special unică sau de interes deosebit. Aproape de ora 23, ora la care ne luăm la revedere din această seară, rămâneți în compania muzicii și în starea voastră de bine și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu, până mâine, nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O pondere de aproape 40% dintre companiile românești nu au depășit încă stadiul de proiecte pilot și utilizări izolate ale tehnologiei cloud, conform raportului local realizat pe baza Cloud Business Survey efectuat de PwC Europa Centrală și DS. Conform cercetării, aproximativ 60% dintre companiile autohtone au adoptat tehnologia cloud, respectiv utilizează servere și aplicații online pentru stocarea datelor și derularea proceselor operaționale în loc de infrastructură proprie. În același timp, procentul celor cu un nivel ridicat de implementare a crescut în ultimii 2 ani de la 14% la 23%. La nivel regional, 68% dintre companii folosesc cloud, iar ponderea celor cu implementare avansată a ajuns la 25%. În schimb, aproximativ 40% dintre companiile românești nu au depășit încă stadiul de proiecte pilot și utilizări izolate ale cloudului, timp în care în restul regiunii doar 31% din totalul entităților se află în stadii incipiente. Cea mai bună universitate din România este pe locul 248 în Europa. 21 de universități din România apar într-un clasament european foarte apreciat în mediul academic. Cele mai bune 4 facultăți au urcat față de ediția anterioară. În top se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se află pe locul 248 cu 8 poziții mai sus față de ediția din 2025 a clasamentului. Instituția a crescut cel mai mult la capitolele cercetare și reputație academică, precum și la sustenabilitate. Recent a dezvoltat programul GES Green pentru a reduce risipa și poluarea. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a urcat 19 poziții față de anul trecut și are cel mai bun punctaj la numărul mare de studenți străini. În total sunt peste 2400. Clasamentul european include 901 universități. De la noi sunt 21 de instituții. Primele poziții de pe continent sunt ocupate de Universitatea Oxford din Marea Britanie, Universitatea Tehnică din Zurich și Colegiul Imperial din Londra. Locuințele se scumpesc mai repede decât scad dobânzile. Piața ipotecară din România are o accesibilitate în scădere. Piața rezidențială românească a început 2026 într-un context în care costul finanțării a scăzut ușor, dar accesul la locuințe s-a deteriorat ca urmare a creșterii prețurilor, arată o analiză de specialitate. Astfel, raportul rată-salariu a ajuns la 54% pentru un apartament standard cu două camere față de 44% cu un an înainte. Este o evoluție care ține mai degrabă de cât de repede s-au scumpit locuințele decât de deciziile de politică monetară. Deși dobânzile au scăzut ușor, piața imobiliară a crescut într-un ritm mult mai alert. Problema nu mai este însă dobânda, ci prețul. Astfel, în termen real, cumpărătorii nu sunt penalizați de costul banilor, ci de costul activului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Spuneți adevăruri frumoase în cuvinte puține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Metodele de fraudă pe internet s-au mulțit și sunt tot mai diverse. Mai nou, oamenii primesc mesaje care par a fi de la firme de curierat, iar e-mailurile sau SMS-urile sunt personalizate cu numele complet al potențialei victime, asta ca să pară credibile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică ne îndeamnă să fim extrem de atenți. Oamenii primesc mesaje care par a fi trimise de firmele de curierat. Toate conțin un link și se adresează direct destinatarului pe nume. Se anunță un colet care nu a mai încăput în Easy Box sau că lipsesc unele detalii de livrare. Problema este că acest link duce la un site fals care copiază interfața companiilor reale, iar scopul lor este clar: colectarea datelor personale și ale informațiilor bancare. Mesajele vin și cu mesaje alarmante. Confirmă în 12 ore deoarece pachetul va fi returnat sau reactualizează adresa. Este important ca în astfel de situații să nu deschidem linkurile și să nu introducem datele personale, mai ales codul numeric personal sau datele cardului. În cazul în care avem îndoială, el putem contacta direct firma de curierat. În multe dintre cele mai bogate țări ale lumii s-a înregistrat un declin important în rândul copiilor la nivelul performanțelor școlare, al bunăstării mentale și al sănătății fizice de la debutul pandemiei de COVID-19 încoace, potrivit unei analize publicate de UNICEF Innocenti, Biroul Global de Cercetare și Previziune. Olanda și Danemarca s-au menținut pe primele două poziții, în timp ce Regatul Unit este aproape de coada clasamentului. România se clasează pe locul 16 între cele 36 de țări incluse în raport deasupra Regatului Unit. Conform Eurostat, românii sunt printre europenii cu cel mai mare număr de ore lucrate săptămânal. Durata obișnuită a programului de lucru săptămânal al persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani din Uniunea Europeană a fost în medie de 36 de ore anul trecut, în scădere de la 37 de ore în 2014, arată datele publicate de Eurostat. Sunt incluse atât persoanele care lucrează cu normă întreagă, cât și cele care lucrează part-time. Potrivit acestor date, există diferențe semnificative în rândul statelor membre. Astfel, cel mai mare număr de ore lucrate într-o săptămână s-a înregistrat în Grecia de 39,8 ore, în Bulgaria de 39 de ore, în Polonia 38,9 ore și România 38,8 ore. În contrast, țările de jos au avut anul trecut cea mai scurtă săptămână de lucru de 32,1 ore, urmate de Danemarca, Austria și Germania, fiecare cu 33,9 ore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea nu este ceva care se învață, ci este ceva care se trezește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan a transmis că finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni. El a avut o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu responsabil de recepția proiectelor de investiții. În următoarele două săptămâni trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR și să ne asigurăm că acestea sunt recepționate la timp. Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației în vederea dotării școlilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte investiții locale, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Premierul interimar a subliniat că mai sunt aproximativ 4.500 de proiecte nerecepționate. Recepționarea lor înseamnă atât finalizarea lucrărilor, cât și notarea în cartea funciară și încărcarea în platforma electronică pusă la dispoziția autorităților locale a documentelor finale care atestă încheierea finanțării. Lucrările recepționate până la finalul lunii august vor avea finanțarea asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene. Centrala nucleară de la Cernavodă a fost deconectată complet de la rețeaua de electricitate. Reactorul 2, singurul rămas în funcțiune dintre cele două, a fost oprit joi dimineață la ora 11. Producția de energie nucleară a României este acum zero după ce a încetat să mai livreze energie în sistem și reactorul 2, reducând producția internă de energie cu 10%. Efectele nu se văd deocamdată. La ora 12, România avea o supraproducție de energie electrică. Autoritățile au anunțat începerea procedurilor de deconectare joi la ora 7. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcțiune centrală. Până la acel moment, România se baza pe importuri în orele de vârf. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 22 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Neamț și pentru Salvamont Dâmbovița. În cazul acestor intervenții au fost salvate 18 persoane. Dintre acestea, 5 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurs sau Salvamont pentru transport la spital. S-au primit și 45 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 36 de milioane de europeni au participat în 2025 și 2026 în proiectele și programele finanțate prin Fondul Social European Plus și Erasmus Plus. Aproape 8% din populația totală a Uniunii Europene, a afirmat Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. Au fost luni intense în portofoliul pe care îl gestionează. Două dintre principalele instrumente prin care Europa investește direct în oameni sunt Fondul Social European Plus și Erasmus Plus. Aproximativ 450.000 de proiecte și programe sunt în desfășurare, a declarat comisarul european într-un scurt bilanț semestrial postat pe Facebook. Vor fi în implementare prin Fondul Social European Plus din totalul bugetului acestuia pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. În ceea ce privește Erasmus Plus, până la finalul anului se estimează că vor fi angajate circa 22 de miliarde de euro din fondurile totale de 27 de miliarde de euro. Doar în 2025 au beneficiat de Erasmus Plus peste 1,7 milioane de euro elevi, cadre didactice și tineri sport. Aproape 70% dintre români folosesc dispozitive pentru monitorizarea sănătății și 41% evită alimentele ultraprocesate, arată un sondaj realizat de PwC România. Utilizarea inteligenței artificiale este în creștere, în special pentru personalizarea programelor de exerciții fizice și planificarea meselor. Românii folosesc inteligența artificială și pentru diete personalizate, liste predictive de cumpărături, gestionarea bugetului alimentar, diagnosticare medicale sau pentru conectarea cu aparate inteligente care sugerează rețete în funcție de ingredientele disponibile. Tehnologia devine un instrument cheie pentru românii monitorizarea sănătății. 69% dintre respondenții sondajului Voice of the Consumer 2025 realizat de PwC România folosesc aplicații sau dispozitive inteligente care le-au influențat obiceiurile zilnice, o treime arătând că și-au schimbat chiar semnificativ stilul de viață, de la ceasuri și brățări inteligente la dispozitive complexe, precum monitoare de glicemie sau aparate de bucătărie cu inteligență artificială. Tehnologia facilitează adoptarea unui stil de viață mai sănătos și echilibrat, arată compania PwC România. Bancomatele de la sate sunt din ce în ce mai puține, așa că oamenii își țin banii cash. Sătenii ar avea de parcurs 10 de kilometri până la primul ATM, așa că aleg să păstreze economiile în casă. De altfel, numărul de bancomate din întreaga țară a scăzut în ultimii ani. Potrivit Băncii Naționale a României, în orașele din țară există 8750 de bancomate, în timp ce în mediul rural doar 1077. Bancomatele se găsesc în numai o treime din totalul localităților de la noi. Specialiștii spun că există un cost uneori destul de ridicat din punct de vedere al băncilor, pe care uneori nu și-l pot satisface și nu pot obține randamentul necesar. Potrivit Băncii Naționale a României, numărul bancomatelor din România a scăzut gradual. În 2015 erau aproape 11.400 de bancomate, iar la sfârșitul anului trecut figurau puțin peste 10.200. Riscul de infectare cu malware este de 65 de ori mai mare prin site-urile de piraterie. Un argument folosit frecvent de deținătorii de drepturi de autor în încercarea de a-i convinge pe utilizatori să nu vizioneze conținut obținut ilegal are o nouă susținere științifică. Un nou studiu a constatat că utilizatorii au un risc de până la 65 de ori mai mare să fie infectați cu malware atunci când folosesc site-uri de piraterie comparativ cu site-urile web legitime. Riscurile și ramificațiile cresc substanțial pentru cei care vizitează site-urile de piraterie. Deși eforturile de combatere a pirateriei digitale continuă, aceste rezultate îngrijorătoare necesită acțiuni suplimentare, cum ar fi instrumente inteligente și măsuri dovedite pentru a atenua amenințările digitale relevante din fiecare țară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 1900 de intervenții au fost derulate de către pompieri militari la nivel național în ultimele 24 de ore. În acest interval de timp, echipajele SMURD au intervenit în peste 1400 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor acțiuni, 1429 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical. De asemenea, ieri, pompierii au gestionat mai mult de 230 de misiuni pentru protecția comunităților. Intervențiile au vizat în principal căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din mediul stile vieții și descarcerarea victimelor